Prostovoljno delo v tujini je lahko fantastična izkušnja in učenje tujega jezika je najbolj očitna izbira, ki jo lahko ob tem izkoristite. Vsak ima malo višjo stopnjo znanja tujega jezika in je zelo družaben, ima dobre možnosti, da odide na prostovoljno delo v tujino kot učitelj tujega jezika. A to, da obvladate jezik, še ne pomeni nujno, da ste dober učitelj. Zaradi tega razloga je tako za native speakerje kot tudi druge učitelje tujega jezika pomembno, da se udeležijo kakšnega tečaja o poučevanju. Ti tečaji pa so neprimerno bolj dragi kot splošni tečaji jezika. Svoje znanje o poučevanju jezika lahko preverite sami tako, da naredite preizkus. Samostojno se preizkusite, kako dobro znate pojasniti zahtevnejše koncepte v jeziku, še predno začnete s poučevanjem. Lahko tudi z nakupom učbenika za poučevanje nižjih ravni tega jezika. Če si delovno mesto zagotovite pred odhodom, imate možnost, da izberete primerne materiale, učne pripomočke in učni načrt, po katerem boste delali. Tako se lahko izognete gneči pred samim poučevanjem, je pa veliko odvisno tudi od oglaševanja. Nekatere odlične priložnosti boste dobili le na samem mestu, saj je veliko oglaševanja zgolj lokalnega. Na sami lokaciji lahko najdete pestro izbiro priložnosti za prostovoljno delo, vendar pa ni nobene garancije, da boste to dejansko našli. Zato večina prisega na preverjene vnaprejšnje rezervacije. Prostovoljstvo pa vas bo poleg denarja stalo tudi nekaj časa. Investicija se vam bo obrestovala, saj boste dobili veliko novih izkušenj na svoji učiteljski poklicni poti. Jasno, da bo vaša celotna izkušnja s prostovoljnim delom in učenjem jezika odvisna od proračuna, ki si ga boste določili, vsekakor pa tudi od vaših let in želja, kamor želite potovati. Mladi in neizkušeni popotniki se bodo počutili veliko bolj varne, če bodo vedeli vnaprej, da je njihovo mesto organizirano, da učijo v dobrem podjetju, spet drugim pa se zdi iskanje druge možnosti bolj zanimivo in razburljivo. Ne glede na to, na kakšen način, v katero državo in za koliko denarja boste odšli, uživajte na nepozabni preizkušnji.

0: Je rutina na delovnem mestu postala vaša nočna mora? Je vaš vikend postal neskončna igra skrbi o novih zadolžitvah na delovnem mestu? Ste nenehno spregledani ali potisnjeni ob stran, ko gre za povišico ali napredovanje? Ste kdaj razmišljali, kdaj je pravi trenutek za zamenjavo zaposlitve? No, preverite, če je ta trenutek pravi v katerem izmed naslednjih primerov. Zdravje je vaše največje bogastvo. Gre tako za psihično kot tudi fizično zdravje. Oboje je lahko izrazito ogroženo stresom na delovnem mestu, tako da mora zaposleni biti pozoren na vse zgodnje opozorilne znake in ne čakati, da se simptomi razvijajo in postanejo stalnica. Zahteve delovnega mesta niso realne. To se dogaja, ko nadrejeni izgubijo občutek za razporejanje dela, virov ali pa je dodatna podpora za razbremenitev odpovedala. Odnosi z nadrejenimi so se poslabšali. Ste v letih poslovanja pozabili graditi tudi na odnosu z nadrejenimi in se je ta skozi čas poslabšal, luči na koncu predora pa se ne vidite več? Odnosi s sodelavci so nemogoči. Ali zelo težko skaljate z določenimi, z vašimi sodelavci in imate težave z zaključevanjem projektov in zamujate s končnimi roki? Kadar se odloča na napredovanju ali povišici, ste vedno spregledani. Potreba po tem, da bi bili prepoznani in cenjeni strani delodajalca, je ključni motivacijski faktor vsakega zaposlenega. Če je pritisk na delovnem mestu visok ali težko dihate, ko samo pomislite na oddano poročilo vašim nadrejenim in vikend preživite v blaženju psiholoških pritiskov skozi teden, je vsekakor čas, da zamenjate službo. Vaše podjetje in nadrejeni delajo neetično. Če se znajdete v takšni organizaciji, kjer je neetično opravljanje dela stvar vsakodnevne prakse in če to zahtevajo tudi od vas, s tem pa se ne strinjate ali ni v skladu z vašimi vrednotami, standardi in prepričanji, razmislite o menjavi zaposlitve. Katerikoli razlog boste imeli, boste izbrali za odhod, se zavedajte, da bo ta odločitev vplivala na celotno vaše življenje, zato dobro premislite tudi posledice, ki jih takšna odločitev prinaša. V nekaterih primerih je lahko hitra odločitev nepotrebna in neproduktivna, če boste v njej le glasno razglabljali, storili pa ničesar. Analizirajte svoje delovno mesto, objektivno, pogovorite se z vašimi nadrejenimi ali mentorjem in se prepričajte, da ne boste svoje kariere ogrozili s prehitrimi potezami.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o Selinu in Selmi. Ko sta Selin in Selma prišla v tisto mesto, je Selin rekel svoji sestri: počakaj ti tukaj pred mestom, jaz pa pojdem not in bom kako stanovanje najel za nas in našo živino. Če nama bo všeč, bova ostala tukaj, če ne pa pojdeva pa kmalu spet naprej. Selma je bila s tem predlogom zadovoljna in tako je vzel Selin mošnjo s 1000 cekini in se podal sam v mesto. Hodil je po mestu okoli in si ogledoval hiše, katera bi bila za njegovo stanovanje najbolj pripravna. Tudi je ogovoril več ljudi in jih spraševal, kako se v tem kraju živi. Tako je čas minil in ura je kazala že na poldne. Selin se odpravil spet iz mesta k sestri, pa prej je hotel še za njo kako dobro in gorko kosilo iz mestne jedi iz mesta seboj vzeti. Najel je torej postreščka in šla sta k takemu kuharju, ki je imel kuhana jedila na prodaj. Selin je vzel goveje meso z juho in prikuho, potem masno pečenko in še nekaj kuretine. To je plačal in izročil postreščku, naj nese naprej na ta in ta kraj. Ko je plačal, reče mu kuhar: opominjam vas, gospod, da je tukaj gorka dežela in da tukaj ni zdravo masno jesti, ako se ne pije vino na vrh. Kje pa bi se kako dobro vino dobilo? Praša Selin. Pri meni dobite vse, reče kuhar. Zdaj je kuhar Selina peljal v drugo sobo in mu dal pokusiti vina. Ker mu pa to ni bilo po volji, odprl je kuhar še druge duri in rekel Selinu: pojdite z menoj. Peljal ga je na dvorišče in o tem globoko po stopnicah dol v klet. Tam mu je dal spet neko kislo vino pokusit. Ko je Selin pokušal, zgrabil ga kuhar, mu izpodbil nogi, da ga je vrgel na tla, potem mu je poklenil na prsti in potegnil nož iz zapasa. Že je kuhar nož nastavil, da bi Selina zaklal, pa Selin reče: kaj delaš? Ali se ne bojiš Boga? Zakaj moriš tujca, ki ti ni nič storil? Jaz hočem tvoj denar, reče kuhar. Vzemi moj denar, reče Selin, pa pusti me živeti. Ta je prazna, ti bi me precej izdal, reče kuhar. Ne bom te izdal, hočem priseči. To ni mogoče, reče tolovaj. Veš kaj, hočem ti nekaj povedati. Ako me umoriš, reče Selin, dobiš le ta denar, ki ga imam pri sebi. Ako me pa za svojega sužnja obdržiš, imel boš od mene še veliki dobiček. Kaj ti jaz znam tako rokodelstvo, da zaslužim lahko po 2 cekina na dan. Kuharju se je to dopadlo in prašal je Selina, katero rokodelstvo bi bilo zanj. Jaz znam žlahtne kamne brusiti, reče Selin. Kuhar si zdaj misli, to pa ne bo napak, če ga priklenem in pustim delati, bom ja videl, kaj zna. Če bo res toliko zaslužil, boljše zame. Če pa ne, ga pa še zmerom lahko umorim. Ko mu je Selin vse popisal, šel je kuhar in nakupit vse potrebno orodje, tudi surovih žlahtnih kamnov je seboj prinesel. Potem mu je dal doli v kleti mizico in stol in luč in Selin je moral delati. Delati, bom ja videl, kaj zna. Če bo res toliko zaslužil, boljše zame. Če pa ne, ga pa še zmerom lahko umorim. Ko mu je Selin vse popisal, šel je kuhar in nakupit vse potrebno orodje, tudi surovih žlahtnih kamnov je seboj prinesel. Potem mu je dal doli v kleti mizico in stol in luč in Selin je moral delati.

0: so se potem drago prodali. Selinu pa je dal komaj nekaj slabe jedi za to, ravno toliko, da pri delu ni omagal.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
2: Mali nočni kino.
3: Film, ki je takoj ob izidu dvignil ogromno prahu, je končno na voljo na Blu-rayu z osupljivo kakovostjo visoke ločljivosti režiserjeve razširjene različice. Srhljiva in realistična zgodba o nedolžnem dekletu, ki se je polasti grozljiva sila v obupanih poskusih njene matere, da bi jo rešila, in dveh duhovnikih, enem, ki ga preganjajo dvomi, in enem z neomajno vero, ki združita moči, da bi premagala nepojmljivo zlo, gledalcem vedno znova jemlje sapo. Največji paranormalni triler vseh časov vas bo prevzel in vznemiril kot še noben drugi film, Izganjalec hudiča. Več o filmu pa vam izdam še preden izženete vse vešče iz vašega stanovanja.
4: Preden

0: Mali nočni kino.
1: Izganjalec hudiča je nastal po literarni predlogi istoimenskega romana avtorja Williama Petra Blatta. V središču zapleta je dekle, ki jo je obsedel hudič, in njena mati, ki se posluži eksorcizma. Nominiran je bil za 10 Oskarjev, prejel je 2, in sicer za najboljši zvok in za scenarij po literarni predlogi. Film, ki je takoj po izidu dvignil

0: Ogromno prahu je končno na voljo na Blu-rayu z osupljivo kakovostjo visoke ločljivosti režiserjeve razširjene različice. Srhljiva in realistična zgodba o nedolžnem dekletu, ki se je polasti grozljiva sila, torej obupani materi, ki si želi, da bi jo rešila in dveh duhovnikih, enem, ki ga preganjajo dvom in enem z neumajno vero, ki združita moči, da bi premagala nepojmljivo zlo. Gledalcem vedno znova jemlje sapo. Največji paranormalni triler vseh časov vas bo prevzel in vznemiril kot še noben drugi film. Izganjalec hudiča.
1: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: ali nočni kino.
1: Kot mnogi drugi soprogi na Manhattanu, Richard Sherman poleti pošlje ženo in sina v naravo na dopust. On pa ostane v mestu in dela. Čeprav uživa v začasni svobodi samskega življenja, je odločen, da ne bo popival ali zapeljeval drugih žensk, kot počnejo nekateri. Toda njegova preveč aktivna in živahna domišljija omaje njegovo odločnost, ko se v stanovanje nad njim useli očarljiva, nekonvencionalna čutna plavolaska. 7 let skupaj je romantična komedija z Marilyn Monroe, Tomom Ivolom in Evelyn Case, ki jo lahko pogledate v novem, sijočem Blu-ray formatu.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Žebelj. Trgovec je na sejmu napravil dobro kupčijo. Prodal je vse blago in si napolnil mošniček z zlatom in srebrom. Po končanem opravku je hotel domov, da bi prišel še pred nočjo. Zato je natovoril na konja svojo malho z denarjem in jo odjahal. Opoldne se je v nekem mestu malo odpočil. Ko je hotel naprej, mu je hlapec pripeljal konja in dejal: "Gospod, na levem zadnjem kopitu manjka konju žebelj." "Naj manjka," je lahkotno odvrnil kupec. "Teh 6 ur, ki jih imam še pred seboj, bo potka v menda že zdržala. Mudi se mi." Popoldne, ko je spet razjahal in dal konju ovsa, je prišel hlapec in rekel: "Gospod, vašemu konju manjka na levem zadnjem kopitu potkev. Naj ga peljem k kovaču." "Naj manjka," je lahkotno rekel kupec. "Teh nekaj ur, ki jih imam še pred seboj, bo konj menda že vzdržal. Mudi se mi." Odjahal je. Vendar pa ni dolgo jahal, ko je začel konj šepati. Ni dolgo šepal, ko se je začel spotikati. Ni se dolgo spotikal, ko je padel in si zlomil nogo. Kupec je moral pustiti konja na tleh, odvezal je malho in si jo oprtal na ramo ter moral iti peš domov. Prišel je šele pozno po noči. "Vse nesreče je kriv ta preklicani žebelj," si je dejal. "Prevelika naglica ni nič kaj prida."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Zdravilno jabolko. Svoje dni je živel kralj, ki je imel 3 sinove. Doživel je že lepo starost in moči so ga jele zapuščati. Nekega dne naglo zboli. Poklicali so najboljše zdravnike vsega kraljestva, da bi vrnili kralju zdravje, a vse za manj. Odkrito srčno so mu povedali, da se mu bliža konec življenja. Kralj se je vdal v svojo usodo in se pripravljal na daljno, zadnjo pot. Ko ravno ni bilo nikogar v sobi, se odproduri in v sobo stopi berač. Nejevolja se je pokazala kralju na obrazu in berač je to opazil.
4: "Kralj, nikar ne bodite nejevolen. Nisem prišel prosjačit, temveč bi ti rad povedal nekaj važnega. Le če mi boš verjel." "Hitro mi povej. Saj vidiš, da se mi bliža zadnja ura." "Ne, ni še prišla zadnja ura, kralj. Eno zdravilo je še na svetu, ki ti more vrniti ljubo zdravje." "Tega skoraj ne morem verjeti. No, pa le povej. Prav dobro vem, da boš nejevoljno majal z glavo. Kar ti povem, je gola resnica, tako gotova, kakor sedaj pred teboj stojim. Tebe ozdravi samo zdravilno jabolko. Ko ga použiješ, bo zdrav kot riba v vodi. Zato pošli svoje 3 sinove po svetu, da ti prinesejo zdravilno jabolko. Enemu se gotovo posreči. Če ne storiš po mojih besedah, ti je res odbila zadnja ura. Z Bogom, kralj." S temi besedami zapusti sobo. Kralj ga kliče nazaj, ker bi rad vedel, kje je tisti vrt, na katerem raste zdravilno jabolko. Toda na njegov klic pride služabnik. Temu reče, naj takoj pokliče berača, ki je ravno kar odšel. Služabnik pravi začuden, da ne videl nikogar iti iz sobe, čeprav je bil blizu kraljevih vrat. Kralj se zamisli, čez nekoliko časa pokliče sinove in jim reče: "Sinovi, sinovi moji. Moje življenje še ni končano. Ozdraviti me namreč more zdravilno jabolko. Zatorej se odpravite na pot po svetu. Kdor izmed vas mi prinese zdravilno jabolko, bo naslednik mojega kraljestva."
3: Starejšima sinovoma to ni bilo po volji, kajti potovanja nista bila vajena. Rajši sta se zabavala brez dela po pustih in praznih veselicah, no najmlajši sin pa se je razveselil, ko je slišal, da mu preljubi oče še ne bo umrl. Vsi se istega dne odpravijo na pot, vsak na svojo stran. Minilo je več tednov, ko pride najstarejši sin v deželo, kjer ni videl nobenega človeka. Gledal je s hriba okrog, pa ni zagledal nobene hiše, nobene vasi. In ko se vsemu temu čudi in gre po beli cesti dalje, vidi prihajati šepavega človeka. Bil je berač. Kraljevi sin hoče prevzetno mimo njega, a ta ga lepo poprosi.
4: Ponižno prosim, milostljivi gospod, za majhen dar.
3: Vrže mu desetico, hromec pa še prosi.
4: Košček kruha, milostljivi gospod, lepo prosim, lačen sem, da ginem.
3: Kraljevič v napuh ni pustil, da bi še dalje stal pri revnem možu. Ničesar mu ne odgovori, temveč stopa ponosno dalje. Zdajci se kraljevič ustavi, se ozre rekoč.
5: No! Ti, berač, desetico si dobil od mene. Ali mi veš povedati, na katerem vrtu je zdravilno jabolko?
4: Lepo idite po tej cesti. Skoraj boste dospeli do tega čudnega vrta. Urno utrgajte jabolko in hitro odhitite z vrta.
5: Ha, že prav, že prav.
3: Pot je bila zelo dolga, naposled, vendar pride do velikih vrat, jih odpre in stopi na vrt. Drevesa ni bilo nobenega, le tam, na sredi vrta, je zelenela ena samcata jablana. Gredica je bila pri gredici in na njih je raslo na tisoče najmilejših cvetic. Čarobna vonjava se je širila po vrtu. Počasi je stopal kraljevi sin po poti, ki je vodila k jablani. Sadja ni bilo na njej, samo na eni daleč k tlom pripognjeni veji je viselo lepo, rdeče jabolko. S hitrimi koraki gre kraljevič tja ter otrga to prečudno jabolko. Radoveden ga ogleduje z vseh strani, a je bilo kakor vsako drugo navadno jabolko. Komaj stoji nekaj trenutkom pod drevesom, pa ga obide težka utrujenost. Ni dolgo premišljeval, marveč je legel pod drevo na zeleno trato. Ni dolgo ležal, ko se mu približa človek. Kraljeviču se je zdelo, kakor da gleda skozi gosto mrežo. Sedaj ga spozna. Bil je tisti berač, prepognil se je k ležečemu in mu vzel iz roke jabolko. Z njim se je dotaknil veje, na kateri je prej viselo, in jabolko se je zopet prijelo. Odtrgal je majhno vejico, se z njo dotaknil kraljeviča in zašepetal.
4: Ti nisi vreden, da bi očetu prinesel zdravilno jabolko. Zakaj me nisi ubogal? Tako dolgo bodi vran, črni vran, dokler ne pride rešilni dan.
3: In res, spremenjen je bil črnega vrana, ki je zletel k višku. Zopet, 3 dni pozneje je bil na isti poti najmlajši sin. No, sproti mu pride berač, ki pa niti ni utegnil poprositi miloščine, kajti kraljevič mu že vrže rumence in klobuk.
6: Joj, gotovo si lačen revni mož. Na, tako skruha.
3: In hoče iti dalje.
4: Kraljevič, jaz vem, kam greš. Ta pot je prava. Urno odtrgaj jabolko in odhiti z vrta. Danes je zadnji dan. Prej, ko bo luna vzhajala, mora imeti tvoj oče zdravilno jabolko, sicer bo prepozno. Gorje, gorje pa tebi in bratoma, če ne ubogaš.
3: Te besede so dale kraljeviču novo moč. Kmalu pride do vrta in stopi vanj. Svetlice so mu mamljivo duhtele naproti. Pogumno je hitel k jablani. Ko rdeče jabolko trga, hoče takoj oditi, kakor mu je zapovedal berač, toda glava mu je težka in noge utrujene. Že hoče leči po drevo, ko zdajci nekaj nad njim zašumi. Ozre se k višku in vidi 2 vrana. Grozna slutnja se ga polasti.
6: Kaj, ko bi bila to moja brata?
3: Telo se mu strese in vsa utrujenost ga mine. Moj oče! Vzklikne glasno in hiti z jabolkom z vrta. Zunaj mu pride naproti berač.
4: Blagor ti, kraljevič, trepetal sem že zate. Na, sedi na zeleno trato in si odpoči.
3: Nekoliko trenutkov je berač molčal, potem pa spet spregovoril.
4: Na to vejico, vzemi jo seboj. V tistem hipu, ko bo oče zdrav vstal iz postelje, pojdi iz gradu ven. Priletela bosta dva vrana in sedla pred te na zemljo. Hitro se ju dotakni s to vejco.
3: In spet se je kraljeviča lotila utrujenost. Ni se ji mogel braniti, zaprl je truden oči, zdelo pa se mu je, da ga je berač prijel okoli pasu in zletel z njim kvišku. Siv mrak je ležal na zemlji, ko se je kraljevič prebudil. Pred seboj je zagledal grad svojega očeta. Sprva je mislil, da je samo sanja v zdravilnem jaboku. A ko ga zagleda v svoji roki, spozna, da je bila resnica. Spomni se tudi, da mora biti pri očetu preden vzide luna, kakor srna odhiti kraljevič v grad. Ko je kralj jabolko pojedel, je bil zdrav, čvrst in krepak je skočil iz postelje, v kateri je že toliko časa ležal. Kraljevič pa je hitel iz sobe. Ko pride iz gradu na plano, mu priletite naproti dva vrana in sedeta preden na zemljo. In glej čudo, komaj se jo dotakne z vejico, ki mu jo je dal berat, sta že stala pred njim njegova brata. V gradu je zavladalo veliko veselje. Starejša kraljeviča sta bila nekam potrta, kajti njun najmlajši brat je postal očetov naslednik, čeprav sta ona dva mislila, da se to nikdar ne more zgoditi. In tudi jaz sem bil tam, sicer ne bi vedel, kako se je to zgodilo.
7: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: V nocojšnji oddaji spoznavamo waterpolo. Izhaja iz Anglije, razvil se je v 19. stoletju. Ekipi igrata s po 7 igralci in še 6 rezervami, ki se lahko menjajo. Moštvi skušata zadeti nasprotnikov gol, katerih vrata so dimenzije 0,9 m x 3 m. Igra se v plavalnem bazenu dimenzije 20 x 30 m, globine najmanj 1,8 m. Igra traja pa 4 x 8 min z 2 odmoroma po 2 minuti in 5 med polčasom. Manjši prekrški se dogajajo pogosto in pa izključitveni prekrški, ob katerih pa je igralec suspendiran za 20 sekund, so pa precej pogosti. Posebna oprema za waterpolo vsebuje žogo, ki pluje na vodi, številne pisane kape in dva gola, ki plavata na vodi ali pa sta pripeta na vsak kraj bazena. Med žoge mora biti izveden z eno roko, razen golmana, ki lahko brani z obema. Sicer pa uporablja se plavanje za premikanje po igrišču, tako da pride igralec čim prej do nasprotnikovega gola. 6 od 7 igralcev posameznega moštva prevzema napadalske in obrambne vloge, vedno pa nekdo na golu brani vrata. Igralci na igrišču tako napadajo za zadetek nasprotnikovega gola, po drugi strani pa branijo svoj gol. Pri tej igri so prekrški zelo pogosti, kar pomeni, da lahko nasprotnikovo moštvo 20-sekundno izključitev porabi sebi v prid in poveča število zadetkov. Tisti, nad katerim je bil narejen prekršek, pa že takoj dobi priložnost, da ena na ena z golmanom strela za zadetek.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V nocojšnji oddaji spoznavamo waterpolo. Pri tej igri poznamo, podobno kot pri košarki, na sredini igrišča center, potem sta dve krili, dva voznika in igralec imenovan point. Center, podobno kot pri košarki, dostikrat zadane zelo individualno, zabije gol. Sicer pa so možne postavitve moštev v oblikah lok, goba, dežnik, vrtinec. Obstaja celo nekaj vrste igre. Polo na blazinah, kjer igralci z izjemo golmana igrajo na napihljivih obročih, kar jim prihrani več energije kot pri običajnem waterpolu. Polo na surfih, kjer igralci igrajo na surfih, ki se je prvič začel na Havajih. Polo v kanujih oziroma kajaku je eden izmed osmih disciplin, kjer uporabljajo kanuje v Veliki Britaniji. Na vsake 2 do 4 leta se od 73. leta organizira moško svetovno prvenstvo, ki je organizirano strani FINA World Aquatics Championships. Ženska kategorija pa je bila dodana leta 86. Obstaja tudi evropsko prvenstvo, ki poteka vsako drugo leto. Waterpolo v Sloveniji ni v najboljšem stanju. Gre za to, da se zaradi vodstva zveze pojavi veliko finančnih težav, ampak so zaradi tega igralci vztrajni. Za mlado ekipo je poskrbljeno, zato se nimamo bati tega, da bi pri nas ta igra šla v pozabo. Recimo Matevž Pevec po 14 letih treniranja pravi, da se je zaljubil ta šport ter da nima niti predstave, kaj bi drugega počel, če ta igra ne bi bila del njegovega vsakdana. Sicer je začel kot plavalec, pa se je zaradi prisotnosti waterpolistov in njegovi igri odločil, da bo treniral ta šport. Leta 2013 je igral nekaj tekem za AVK Triglav v Jadranski ligi, kasneje pa še eno sezono za Mariborski klub. Sicer pa je dobil leta 2014 ponudbo iz Francije. S pogoji tam pa je bil zelo zadovoljen, saj je, kot poudarjal, treniral veliko več kot v Sloveniji. Trenerji stremijo k napredku igralca. Igra pa na levem zunanjem krilu, kjer je zadolžen za gole, kar mu uspeva, to pa privablja tudi druge klube. Matevža motivira to, da bi nastopil v kakšni večji, močnejši waterpolski ligi, primer je španska ali italijanska, torej znotraj Evrope. Za reprezentanco pa želi, da bi se jim uspelo uvrstiti na kakšno večje tekmovanje. Mlade talente torej imamo tudi v Sloveniji.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starec je izprašal mladeniča, ki se je želel pridružiti menihom v samostanu Henaton. Najbolj ga je zanimalo, če se bo lahko odpovedal svojemu posvetnemu življenju in pomagati ljudem okrog sebe. Če bi imel 3 zlatnike, ali bi jih dal revežem, je najprej zanimalo ostarelega meniha. Iz vsega srca, oče, je bil jasen mladenič. In če bi imel 3 srebrnike, zelo rad. Kaj pa, če bi imel 3 bakrene kovance? To pa ne, oče. Kako pa to? Je bil začuden ostareli menih. Zato, ker 3 bakrene kovance imam. Najtežje je biti radodaren s tistim, kar zares imaš. Vsi bi bili radodarni, če bi bili milijonarji, a če je potrebno nekaj dobrega narediti s tistim, kar imamo, je to precej težje. Pa vendar je to veliko bolj koristno, kot vse tisto, kar bi morda naredili, se je to še kako resnično.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Moški je obiskal svojega zdravnika in mu omenil svojo skrb glede ženinega sluha. Zdravnik, mislim, da moja žena postaja iz dneva v dan bolj gluha. Ali lahko kako preverim, če sliši, ne da bi jo vznemiril? Gotovo. Kaj dela, ko prijete domov z dela? No, običajno v kuhini pomiva posodo in pripravlja vse za večerjo. Dobro, ustavite se potem pri kuhinskih vratih in ji postavite vprašanje. Če ne odgovori, stopite bliže in spet vprašajte. Če spet ne odgovori, stopi še korak bliže. Ko le odgovori, razmislite, kako daleč od žene stojite. Ko se spet srečava, mi to povejte, je predlagal zdravnik. Odlična ideja, bom poskusil, se je strinjal mož. Naslednji večer je prišel domov in našel ženo, ki je s hrbtom obrnjena pospravljala posodo. Draga, kaj je za večerjo? Slišal ni nobenega odziva. Stopil je še nekaj korakov v kuhinjo. Hej, draga, kaj je za večerjo? Spet nič. Stopi še bliže in spet vpraša isto vprašanje. Samo tišina. tokrat stoji že le korak stran od žene in vpraša: "Draga, kaj je za večerjo?" Ta se hitro obrne in zavpije: "Že četrtič ti rečem pečenka." Se nam le zdi, da nas drugi ne slišijo, ali lahko tudi kako drugače.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo nas, pregledujemo najbolj popularne komade zadnjega tedna in danes nov čist naš drgač. To je pa Jack Jones, Breathe. Za koga pa tega hudiča zavrtel? Jaz se res za koga, ne? Tole je stvar, ki je na prvem mestu. Ta nova bo pa zdaj le začela nastajati. Gremo od 30. do prvega mesta, da vidimo, če je Jack Jones še zmer na enici. Najprej začnemo čist na dnu pri številki 30.
4: Maluma featuring Nego do Borel, Corazón.
5: Partiste el corazón,
6: Maluma baby,
5: pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Cause I will leave the light on.
1: Tom Walker in Leave a Light On. Lestvica je prišla do 12. mesta. Gremo proti vrhu. 3 dol je šel Tom Walker, 3 gor sta šla Nicky Jam in J Balvin, ki sta s komadom X na 11. mestu tega tedna.
2: 30. Največkrat predvajanih

0: 30.
1: Tole lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Gremo proti enici, zdaj smo bili pri enah, nič. Pr desetici, Bibi Rexa in Florida Georgia Line, Meant to be. Na devetem pa že poslušaš Justina Timberlakea s Chrisom Stapletonom, Say Something.

0: Za najpismi tedna s Žanom Ferbežarjem.
1: Alvar Soler je bil na četrtem mestu, tako kot prejšnji teden, na tretjem pa padec z prvega.

0: flames.
1: David Guetta in Sia, Flames, Jack Jones, Nino Rosen, Breathe z prvega na tretje, potem Alvaro Soler na četrtem, Kygo na petem, pa naprej Lost Frequencies, Calvin Harris in Dua Lipa, Marshmallow and Marie, Justin Timberlake in Bibi Rexa, to je spored do 10. mesta. Zdaj, če smo prejšnji teden imeli Jacksa Jonesa, Zino Rolson, Breathe na prvem mestu, pa smo to zadevo že slišali na tretjem mestu, kdo je pol zdaj prvi? Sam, kdo hudiča je pa pol zdaj na prvem mestu? Pa lahko povem, ne?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
1: Na prvo mesto je torej prišla Dua Lipa, I don't give a fuck.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Medvodah so slavnostno položili temeljni kamen prizidka zdravstvenega doma in nove lekarne. Kot pravi na občini, boste novi pridobitvi omogočili oskrbo pacientov skladno z najnovejšimi standardi in vse storitve združili na enem mestu. Ob tem dodajo, da bodo z ureditvijo dodatnih prostorov omogočili povečano zmogljivost zdravstvene dejavnosti, na ta način bo izboljšena tudi dostopnost storitev za uporabnike ter boljši pogoj dela za zaposlene. Zunanjo ureditvijo naslavljajo še problem pomanjkanja parkirišč namenjenih tako zaposlenim kot obiskovalcem zdravstvenega doma Medvode. Z ureditvijo prostorov za lekarniško dejavnost pa bo omogočena hitrejša preskrba pacienta zdravili na sami lokaciji zdravstvenega doma. Projekt je vreden več kot 6 milijonov evrov. Z deli bodo pričeli 6. julija na občinski praznik, če ne bo večjih zapletov, pa bo gradnja zaključena do konca leta 2027. Zdravstveni dom Medvode bo med deli delovanje prilagodil na način, da bo to kar najmanj vplivalo na obravnavo pacientov. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Šmartno pri Litiji kljub drugim investicijam redno skrbi tudi za redno vzdrževanje občinskih cest.
1: Nekaj projektov, ki smo jih začrtali v preteklosti, bo vseeno izvedenih, recimo modernizacija javne poti Črni Potok-Grilovec. Tukaj gre za izgradnjo prve faze, torej gradnjo izogibališča. Naslednji projekt je izdelava hitrostne grbine pri gostilni Krznar. V preteklih letih smo prejeli več pobud strani prebivalcev na omenjenem mestu. O zadevi je pozitivno odločal tudi Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu. Pogodba za izvedbo je podpisana, ravno tako je izbran nadzor. Omenil bi morda še koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest. Tukaj smo sklenili aneks pogodbi za podaljšanje veljavnosti za eno leto. Sem namreč mnenja, da se tovrstne dokumente podpisuje ob začetku mandata in ne ob koncu. Štetje prometa v občini je zaključeno, podatki so javno dostopni na portalu PISO. Zaključili smo tudi snemanje cest in posodabljanje cestnih podatkov.
0: Nam je povedal župan Blaž Izlakar.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti, čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
1: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto
0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti, čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
1: Ko govorimo o

0: za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.
1: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Krajane Šmartna pri Litiji skrbi občasno motna voda tamkajšnjega vodotoka kot posledica dela na novem parkirišču pred osnovno šolo, a župan Blaži Zlakar pravi, da je skrb odveč.
2: Za pojasnilo smo zaprosili izvajalca del, ki izjavlja, da se vsa vrtanja pri izdelavi geosond izvaja po obložnem sistemu vrtanja, brez uporabe izplake. Med samim vrtanjem posamezne vrtine se z vrtino prevrta vodonosnik. V ta namen se vsa navrtanina skupaj podzemno vodo odvaja zbirni bazen, kjer se vrtanina delno osede, se pravi govorimo o bolj grobih frakcijah, medtem ko bolj fine frakcije pa skupaj z vodo vtekajo po vsedalnem kanalu v tovorno kanalizacijo. Tukaj vas želimo pomiriti, da ne gre za praznjenje ali čiščenje tovornjakov po zaključkih betoniranja, namreč betonska dela pri gradnji vrtca so potekala več mesecev in so v tem trenutku pri koncu. Vplivov na okolje ali zlivov v omenjeni potok pa vse tem času nismo zaznali, tudi sami smo namreč zelo pozorni pri skrbi za naše okolje.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

0: milijardaja.
1: S 13 ohtko altko nikoli ni sreče bilo, 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje, 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samooskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Šmartnem pri Litiji je eden večjih projektov v zadnjem obdobju zagotovo gradnja novega vrtca. Dela potekajo normalno v skladu s pogodbo in terminskim planom, nam je dejal šmarski župan Blaži Zlakar.
1: Trenutno se na gradbišču izvajajo dela za izvedbo strešne konstrukcije, torej strehe na objektu, po objektu se izvajajo elektro- in strojno-instalacijska dela. Glede na to, da so betonska dela v večini zaključena, se morda zdi, da se je gradnja upočasnila, toda delo se sedaj seli v notranjost objekta. Izdeluje se projekt notranje opreme, projektna skupina se redno sestaja. Na pristojno ministrstvo smo oddali zahtevek za izplačilo sredstev, v letošnjem letu bomo prejeli 900 tisoč evrov, torej za naslednje leto nam ostane še izplačilo v višini dobrega milijona evrov. Občina pa je medtem prejela tudi pozitivno odločbo za sofinanciranje gradnje vrtca strani Ekosklada, kjer smo dobili znesek v višini dober milijon evrov.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti, čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
1: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz z električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Geos.

0: Radio Gios. Samopostrežna avtopralnica Litija.
1: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow.
2: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
3: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
4: Radijska mreža, Radio 1.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Radio Gios.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poletne počitnice so tu!
3: Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
4: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
3: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
4: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
5: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
6: Avtoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Avtoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
7: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
8: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
7: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
9: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
10: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
9: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
10: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
11: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve? Več informacij na www.sinet.si. Telefon 03-565-4021.
12: Sinet, ko partner pomeni več.
13: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
14: Radijska mreža Radio 1.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Ste že poizkusili tuno marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Šivaj popolno poletje. Z radijem ena.
1: Obožujem ga. Zar se morja sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni radio ena.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.
4: Hey, Fonzie.

0: Radio Gios. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dni. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
2: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
1: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
2: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
1: gpdetailing.si.
2: Ermont. Adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
1: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
2: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
1: Kar vi začnete, mi zaključimo. r-mont.si. Elgas. Specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
2: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
1: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
2: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185. Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih? Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan. Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več. Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
3: Autoservis Martinčič, Tenetiše 26 Litija.
2: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
3: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
2: Autoservis Martinčič, servis kvaliteto in tradicijo. 031-221-802.
4: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.

0: Litije je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Ja, kdo je pa nazaj? Si najdu, si mogoče z GPS-om, mogoče pridete v službo
1: ne,
0: danes.
1: Ne, ne, ne. Ne, vse dela GPS, daj pa tudi dela.
0: Avto tudi dela?
1: Vse dela.
0: Vse dela, je. No, vse.
1: A bomo?
0: Ja, pa probaj.
1: Bomo, daj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Kako mi je dobra ta reklama, stari, res mi je dobra. Sončno bo in vroče tudi danes, temperature od 33 do 37 stopinj, lokalno lahko še kakšna stopinja več, v tem trenutku Slovengradec 17, Krško 20, Novo mesto Ljubljana Celje 21, Maribor Hodoš 23, v Kopru že 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Vaš najboljši sopotnik danes bo Klaudija Gorjanc.
5: Ja, dobro jutro vsem in pa približno 2 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar komando in pa Postojno. Previdno pa tudi zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črnikav. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Zdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, pokličite na brezplačno 08-22-55. Srečno!
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ko se srečata humor in kofein, no, to sta Meško in Pinta.
1: Živi, zdravi, srečno prispeli nazaj.
0: Po kolikih urah mučenja?
1: Ja, odvisno, koliko, od kdaj gledaš, ne? Popovdne je...
0: Od sredo zvečer,
1: ja. Popovdne je šlo kar tak mimo, ne? Ampak lepo, da smo tukaj spet nazaj, Meško in Pinter, tukaj klasičnem terminom z 8 do 2, imamo vse,
0: tudi rabimo, ne? Tudi ne bo šlo brez ene fantastične dileme, ki so jo skunštvala danes
1: ja,
0: jutre.
1: Ja, veš, da vedno nekaj, ne?
0: Je, glasbena zakladnica, pivska novička, vse
1: imamo. To imamo vse, drugač pa seveda moramo začeti, kakor vedno začnemo ob tej uri s temle.
3: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Tisti, ki ste že zgodaj po konci tale rubrika
0: je
1: za vas.
0: Tako, je še ni bilo sobote, da ne bi okronali najzgodnejšega poslušalca jutra, je pa to zelo trotl zihar zadeva. SMS poslušam, svoje ime, nič 5-1-300-300, ni težko.
1: Ni težko.
0: Ampak samo en je pa lahko prv.
1: En je lahko tak prv, tako da zdaj že imaš telefon roka.
0: Razen, če ste za volanom, pojem ne hiter telefon.
1: Pol ne. Kmalo pa, gledaj, morda prav tebe, ki zdaj poslušaš, okronava za prvega poslušalca jutra. Vsak čas je to lahko prav ti, tak da ostani tukaj, tako po Ellie Goulding pa...
0: Po dveh boš pa ti malo pojasnil, kaj se je včeraj dogajalo. No, zakaj sem jaz mogel biti sam naših?
1: A morni, jaz jo. Dobro jutro.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničanej 50.

0: Sally Golding se prebujamo v tem sobotnem jutru, 27. juni, tukaj smo Meško in Pintar, 8:50.
1: Lepo pozdravljeni. Jaz bi samo rad povedal, da se je pisal petek, 26. juni, ja. Ko sem okrog 11. dobil SMS od cenjenega kolega Matica Meška. Crknu mi je avto, ne vem, kdaj pridem, ne vem, če pridem v službo, ne vem, kako bo, čakam servis.
0: In to na najlepši možni dan včeraj, sam to moram reči v svoj bran, da je bil zelo lep dan, super je bilo 35 stopinj in usoda je želela, da sem jaz s svojim avtom popoldne raje, kot da bi šel na morje, mogoče, ne, ali pa ne vem, prišel delat, se lepo pač čakal tam tistem obogem McDonald'su, da pač avto poservisirajo. No?
1: Na zdaj pa prosim lepo še enkrat, kaj se je zgodilo na pokopališču školk ti
0: je. Mislim, glej, vsi, ki poznate v Ankaranu, ne, moja sodelovka Sanja Brezočnik, jaz sem nje pripravil tako eno rojstnodnevno presenečenje in kupil karte za Brana Adamsa v auditoriju Portorož. Okay. Bil je fantastičen koncert, če bomo o tem pol, ampak seveda, ne, midva sva rekla, pa dobro, super, ne, bova midva si naredila en tak malo podaljšen
1: teden.
0: Skoraj dva dni.
1: Yeah.
0: In seveda, dobro, ne, Sanja je rekla, daj bo pa še midva potem na to pokopališče školjk, jaz nisem vedel, da to obstaja, to je pač v Ankaranu. Seveda so se tam zgodaj zjutraj lepo odpravila, ker yeah. pač, ne. No, od tam naprej pa potem več ni šlo, no. Tam pa potem je avto bil tak, ja, veš kaj, mi pa bomo tam dan zaključili naš teren. in seveda, pač me, ne, ja, razumem, avtomatski menjalnik, boste se pretoževali nad avtomatskim menjalnikom, seveda boš mi naprej to metal, ampak veš kaj, je bilo pa kaj za delati včeraj, no. Je bilo pa kaj za čakati, pa to, tak da. Ja, avto vleka, pa pol pa čakati, pa celo popoldne, tak da. Sem te poslušal po radio, no.
1: No, krasno, kdaj si bil doma, poj?
0: Ja, veš, da smo mislili, da menih petih, šestih sem pol dobil avto, ja, pa se veš, pa še klasična zastojna, pri morki, tak da, pa smo pa lepo
1: Ja, lušno, lepo, da si direkt, poj, ne, če si
0: pa pomorkiš. Ja, direkt. Ja, no, naporno je, se veš, naporno. Naporno.
1: Naporno, na Primorskem uživati na kavici, lepo.
0: Veš kaj.
1: Naporno.
0: A je pa bil Brian Adams, fajn. Kaj če damo zdaj najprej Briana, pa potem? Pa prvi poslušali si jutra, čez par minut. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Tole, bom rekli, da je celoten auditorij Portorož prepeval. Brian Adams in Melanie si pravkar na Radio 1.16.8. Dobro jutro, dobrodošli. Najprej en velik aplavz vsem tistim, ki ste zdaj že budni, ne?
1: Tako.
0: Moramo, prosim, lepo.
1: Tako.
0: Ni vas malo.
1: Ja.
0: In prav zato se preštevamo v sobotnem jutru takole.
2: A si že po konci? Tukaj so Miško, Pintar in prvi poslušalec
0: Jutra. Koga imamo danes?
1: In absolutno najprej vračava pozdrave Nejcu, Zoji, Kseni, Lidi, Ivanu. To so ljudje, ki so se podpisali, pa še vsi ostali nepodpisani. Vam pa žal ne morem vrniti pozdravov, ker ne vem, kako vam je. Zelo mi je žal. Samo eden je pa lahko prvi poslušalec Jutra oziroma prva poslušalka Jutra. Miša, dobro jutro.
3: Miša. Pozdravljeni.
0: Dobro jutro. Kje te motimo? Kaj delaš v taki rani ali ne rani?
3: Zajutranjo kavici, ritual, poslušam vas.
1: Okay, super.
3: Malj se še hledim.
0: Okay.
3: Potem grem pa kupiti darilce za mojega vnučka, ki ima danes rojstni dan.
0: Čestitke.
3: In ga vnučkat. Hvala.
0: Lepo, koliko let danes vnuk praznuje?
3: 9. leto.
0: O, super, kaki so plani za vnuka danes?
3: Prvo ima z babico pa z mamico žurko, potem pa ima z očijom pa z njegovo družino, tako da bomo malo razdeljeni danes, ampak nič hudega.
1: Okay. No, večinoma
3: skupaj.
0: Praznovanje, ne? Tako me zanima, pri 9 letih, kaj si ti mali otroci tak želijo? Kaj so tak stvari, ki jim tak, veš, tak ne...
3: Žurko.
1: No.
3: Potem pa ima z očijom, pa z njegovo družino. Tako da bomo malo razdeljeni danes, ampak nič hudega.
1: Okay. No, večinoma
3: skupaj.
1: Praznovanje, ne?
0: Tako me zanima, pri 9 letih, kaj si ti mali otroci tak želijo? Kaj so tak stvari, ki jim...

0: igrajo v Millerja, to obožujejo, da se menjujejo, se veste, kako smo mi bili včasih, tako da še to dobi, potem je pa to to.
1: Je pa čist dovolj, no? Mislim, že prek preveč.
2: Že kolo je super.
0: Veš, kako je, prerasto je kolo, pa rad športa, tako da smo se odločili za kolo. Drugače je pa zelo, zelo skromen fantiček, no. Nima ne vem kakih zahtev, no.
2: No, zdaj pa sam še na hitro, kako se pa Miša, kaj spopadaš z vročino zdaj te dni?
0: Imam samo svojo obleko na sebi.
1: Ne, nisi za klime in za te, je dovolj, da je luftih obleka.
0: Tako je, ne, zaradi tega, ker pri klimi me začne boleti glava, sicer jaz tako naredim, da zvečer na stržaj se odprem, zjutraj ob šestih pa se zagrnem, potem pa dam vodo na radiatorje. Mrzlo vodo
2: na radiatorje? Zakaj to delaš?
0: Da vlago in hladi. Včasih so dajali mokre rjuhe.
2: Okay.
0: To je še moja babica delala. Zdaj pa samo vodo daš in je čisto ok. 25 stopinj drži v stanovanju.
1: Ok, no, gledaj, vsak dan se nekaj novega naučimo.
2: Hvala lepa, Miša, za te nasvete. Še enkrat vse najboljše vnuku. Mi da pa tega proglasiva danes za prvo poslušalko jutra. Čestitke!
0: Hvala, jaz pa vama želim en lep dan.
2: Enako. Se slišimo, uživajte, lep dan.
0: Miša. Adio.
2: Čau.
1: Čau.
3: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
5: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
7: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni... Sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. RSK.

0: skrivao sve kar si partner i mislio, pa ne povedao. Ustopi se na spasteater.si.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Živijo Peško in Mintar, mi vas pa poslušamo, ko se peljemo na morje. Smo že na Hrvaškem, lepa Tija. Tija, fauš smo ti in lepo zdrav. Upam, da uživaš.
1: Lepo pozdrav od Peškota in Mintarja.
2: Tako je.

0: Liverpool Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Tam stari Tija je napisala, da so že na Hrvaškem. Mm-hmm. Pa smo Meškič pa Pintič.
2: Ja, ja.
1: Ne? Ja, ja, nekaj tako.
2: Skoraj, ja.
1: Tudi na Hrvaškem sklepam, da bo sončno in vroče, tudi tam je neki razglašen celo rdeči alarm, tako da imejte sabo dost vode, držte se sence, danes do 37, jutri do 38.
2: Ne, v globi,
0: najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki...
3: Ja, lepo zdrav, nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v dolžini 2,5 km, zamude okoli 5 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Sneberje, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija, od 17. ure dalje trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Poglejmo še, kje je radar. Siv kedi ste opazili na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno poželim.
1: Ja, Nino, ne?
3: Ja.
1: Bravo.
3: Meri in avti.
0: Meško in Pintar.
2: Pa da bi še kdaj pustili štajersko avtocesto malo pri miru, bi tudi bilo boljše.
1: Dej pohvali, ja. Za spremembo ni na Dramlah, zaprto je že v Domžalah.
2: Ja. Sam še to želimo. Ja. Lep pozdrav, dobrodošli. Pol devetih, Meško in Pintar so tukaj. Mednarodni dan čebule je danes, pa mednarodni oziroma svetovni dan ananasa. Fantastične kombinacije. Ha?
1: To bi bilo za probati skupaj mogoče.
2: Ne bi. Ne.
1: Ananas na čebuli.
2: Čebula probaj na ananasu. Probaj pa poročaj. Ja,
1: absolutno vem, da moja bi bila fulna odušena. Kako bi ti to smrdel?
2: To bi bilo skrajno. Bomo o tem. Ja, dobro, smo zaključili. Ja.

0: To je September, to je Radio 1, 29. Dobro jutro, dobro dan. Meško in Pinter sva tukaj, dajmo mi malo pogledati mogoče te naše svetovne dneve, zato jaz neizmerno rad počnem. No.
1: Predvsem, kdo za vraga si je zmislil svetovni dan jogurtovega lončka, naprimer, ali pa dan, mednarodni dan bananjenega olupka.
0: Ja.
1: Od njega ni nič razen tega, da ti fajn spodrsne urisanke.
0: Je, res je. Ja. No, danes je drugače res, ampak prav za res svetovni dan sončnih očal, to je okay. Že dobro med, še posebej za te res sončne dneve. Danes je svetovni dan delavcev v industriji.
1: Bravo.
0: Svetovni, tako je, pa svetovni dan ananasa, svetovni dan binga, bingo in svetovni dan sladoledne torte.
1: Kaj, pri milem Bogu je svetovni dan sladoledne torte?
0: Ja, je torta iz sladoleda, ne moram reči, da ni dobra, ampak ne, ker pa če sladko se pa nikoli nismo pritoževali, ne?
1: A dobro, mislim, že pri nas je to relativno čudna kombinacija narediti torto iz sladoleda, to je neka klasična ameriška fora.
0: Glej, boljš to kot pa danes, na primer, še dan čebule in pa dan ananasa, ne, kot smo rekli, ne?
1: Poznaš ti koga, ki daje ananas na pico? To smo že pri teh čudnih kombinacijah hrane.
0: Poznam, ampak se s takimi ne družim. Ne, se ne družim s takimi ljudmi preventivno.
1: Pa dobro, pač ljudje jejo, kar jim paše.
0: Mislim, da skoraj tako vidim, na primer, da ko si ljudje naročijo krompirček odcvrt, pa ga pol namakajo v sladoled, ne? Čokoladni ali pa vanilijo, sladko, slano, meni to najverjetno drugače.
1: No, na današnji dan sladoledne torte, pa čebule, pa ananasa. Kaj je pa vaša najbolj čudna kombinacija hrane?
0: Neki je zihrena, taka skrivna pregreha, a bi jo upal priznati, ali pa je mogoče nekaj čisto običajne. Iščemo tista najbolj eksotična kombinacija, čeprav zame iskreno že ananas na pici eksotična kombinacija. Teda dajte nama zapisati, danes se bomo o hrani pogovarjali. Če ste zdaj ravno pri zajtrku, mogoče ni najboljša stvar, ampak dajte nama zapisati na 051-300-300. Dajmo si ne narediti skomino, ne, to je
1: kakor
0: zdaj malo...
1: Kakor kdo,
0: jaz
1: se. Nič pete na 300-300, najbolj čudne kombinacije hrane.
0: Ja, boba, dajmo na.

0: Komala, bada, to je Radio 1, še nekaj fajn poletnih ritmov, 15 do 9, dobro jutro, dobro dan, če ste pri običajnem zajtrku ob taki uri, morda utišajte radio za naslednjih 30 sekund, ker pogovarjamo se o čudnih kombinacijah, ki ste jih poskusili in vzljubili na nič 513300.
1: Hvala za vsak, ne? SMS posebej. Mava Mašo že na liniji, ki je takoj zapisala SMS, zdaj pa Maša, zaupaj vesoljni Sloveniji svojo kombinacijo, prosim.
2: Jaz namažem maslo pod Nutello. Meni je to ful dobar, pa to nisem vedela, da je čuden, dokler me drugi nisem
0: začel. Ljubi bog, no.
1: Maslo in Nutello gor.
0: Pa Nutella je itak toliko masna, da, mislim, no, sej pa še malo maščob, pol ne škodi, ne? Tako da dajmo si priznati še to zraven.
1: Glede na SMS-e danes vidim, da bomo imeli marsikaj za diskutirati, jaz bi sam rad povedal kumarce pa čokolada, en zapisal v SMS.
0: Vedno pa reka čokolada, ne? Veš čokolada.
1: Kaj?
0: Če pa ni. Hvala, 051, 300.
3: Miško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu. Radio Geos.
4: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
8: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
7: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
8: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
9: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
10: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
9: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
10: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
11: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
12: Računovodski servis Palčič, Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.
13: Cremona.si, krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
14: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarskiservis.si.
15: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
16: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
15: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
16: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
17: Samopostrežna avtopralnica Litija.
18: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
17: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na šestih plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: To je Cyndi Lauper, še par sekund pa v ura 9. Dan si iščemo zelo čudne kombinacije hrane, ki ste jih kadarkoli poskusili na nič, 5-1-300-300. Men zaenkrat zmaga zelenjavna juha in palačinke z marilično marmelado. To ješ skupaj, je poudarek. Po možnosti namakaš palačinko v zelenjavno juho.
1: Tle se pa strinjam.
2: Ja,
1: in Klaudija se tudi strinja. Ja. Hvala lepa.
0: Čaka malo. Torej, ti si, imaš palačinko, namažeš z marilično marmelado in potem to pomakaš v zelenjavno juho.
1: Zakaj pa ne?
2: Mislim, jaz malo palačinke vzamem, pa pol juho čez.
0: Pa vidva ste dobro.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 9. Dobro jutro, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Bom kar citiral, kaj je napisal moj dober prijatelj Brane Gregorčič. Popoldne bo od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri še kakšna stopinja več, sončno in vroče bo še 4 dni do vključno torka. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, Brane.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Klaudija, je vroče tudi na cestah?
2: Ja, nekaj malega dogajanja za stoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar Komando in Postojno v dolžini 4 km, zamude okoli 5 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj vedno še enkrat popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radar pa še vedno ustraja na kolesarski stezi Sivkedije, se pravi na Kroški ulici v Murski Soboti. Če bo še kaj novega, dobrodošli na 080-22-55. Srečno!
3: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
4: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat.
0: Vse znamo.
4: No, znata biti zraven.
0: Upaj.
4: S dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Radio 1. Glavnem, 4 minute.
1: Debata danes teče na nič 5-1-300-300. Najbolj čudne kombinacije hrane. Zadnja dva SMS-a. Marija je pisala, na kos kruha namažeš gorčico in zaseko. Dobro za umret.
0: Za umret.
1: Tem zadnjim delom se strinjam, Marija. Hvala za SMS. In pa trenutni moj zmagovalec osebni. Jagode s poprom.
0: Ki najdeš to kombinacijo?
1: Dej si zamisel, da si daš jagode, jih opereš, jih po možnosti lepo narežeš na pol, jih daš v ono skleco, ponovat si dal čist smetano.
0: Ja, si rečeš, kaj ti paše, ne?
1: Tle pa...
0: Ja. Poper. Niti ni tak, da bi rekel, da bi zamenjal sopa sladkor, ne? Ti prav čisto črne...
1: Pa jaz bom to danes probal, presežem, jaz gremo trgovino po jagode in probam.
0: No, srečno.
1: Potresno.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: učenek.
1: Tvoje popolno poletje.
2: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: To je Eric Carmen, to je Radio 1, 9 po 13 minut, kaj smo Meško in Pinter. Ja, smo imeli kar tako zanimiv teden, no? Danes, oziroma ta teden, v Denisa Vdičevo.
1: Deva tako začeti. Dežo je dobustavo. Jaz mislim, da je to zadosten šok za vse, ki veste, da Dežo nikoli ne dobi stave.
0: Ja, ampak...
1: Pač čuje stav, da bo imela Anja punčko, no in ratelj mu je stari.
0: Celo mu je ratelj.
1: Aha, to veš, res, da so ga oblekli tudi Deža to v punčko, to so stvari, ki se jih zelo splača videti. Radio 1 TV, če imate časovni zamik, sreda 9:10.
0: Ja, zakaj veš točno, da je sreda 9:10?
1: Štirikrat sem šel že nazaj gledati.
0: Pa na Instagramu, pa na Facebooku je tudi njegova fotografija, tako da...
1: Ja, in ja, mene zelo spominja na Gruja iz Jaz Baraba 2.
0: Res je.
1: Ogromne njegove posvojene hčerke oblekle. Ja,
0: zelo naključna podobnost je to bila. No?
1: Vsaka podobnost z resničnim življenjem je zgolj naključje.
0: Pa da slišimo, kako je to bilo. No?
2: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
3: Pa jaz parkat, bi rekel, tako kar ugotovil, ne? Jaz mislim, da bo res, da bo fantek. No?
4: Veš, si falil, ne?
5: Ja, nič, ampak jaz tam...
6: Ej, Audič, jaz res načne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazalo, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vezga, palijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo sočano. Ej, pa
0: se pravo sočano. Pari, se
5: mi je pa
0: dobar, Jan, staj, to je pa top, star. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
5: Juk, ne, ne,
0: ja, ne.
5: Ne
0: pomoči ja, se šutko. Ja, pa ja. Stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
4: Ne.
0: Ja, pa pa
4: 200. Dobro se stavu, kaj.
0: Če bo fantek, bom hotel 200.
5: Ok,
0: punčka
5: super,
0: je.
5: Puni konca.
0: Bomo kar ustrajali. To je Denis Audičov,
7: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, Denis Audičov se vrača. Kaj bomo rekli, ponedeljek zjutraj še?
1: Ja,
0: še en teden, ne?
1: V dopustom. Tri četrtinski sestavi. Anja je šla na porodniško.
0: Anja, srečno pot. V kratkem pa...
1: Srečno pot kam?
0: Ja, pa porodniško. Veš, kako bo zdaj? Čist lažje, to ni?
1: Jo.
0: Je pa no. Kaj?

0: To smo Mafta, Radio 1, skoraj 29, dobro jutro, dober dan, cenjeni kolega Pintar. V tem tednu smo ti dali številne izzive vezane na nogomet. Okay. Pa ne, da bi testirali tvoje znanje, o tem ne dvomimo, ampak testiramo našo potrpežljivost predvsem. Imel si na zadnje eno minuto, da nam poveš, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu na nogometu. Imel si 45 sekund, imel si 30 sekund, danes imaš 20. Misliš, da bo šlo, da nam poveš v 20 sekundah vse?
1: Čaki. Tri.
0: Ja, grem.
1: Francija je povozila Norveško in osvojila brez težav skupino I. Dembele je dosegel drugi najhitrejši hetrik v zgodovini, potem zmaga Španije nad Urugvajem, ki je šokantno izpadu. Naprej gredo iz te skupine zelenoerdski otoki, ki bodo v 16. finala izvali Argentino, naprej tudi Belgija in Egipt. Imamo pa zdaj že kar nekaj parov 16. finala, izstopa recimo v račun Francije in Švedske.
0: Kaj pa to? Pa ne morem verjetno.
1: Ja, lepo.
0: Sem vedno tako točen, ali kaj?
1: Ne, vedno sem tako hiter.
0: Ja.
1: Sicer pa kulinarično svetovno prvenstvo imamo na sporedu tudi danes. Kuhali bomo, vsak dan se posvetiva enemu paru na svetovnem prvenstvu in kolega Meško nam predstavi tradicionalno hrano teh držav. Današnji par je svoje delo sicer že opravil, ampak kuhali bomo v slogu zelenoerdski otoki, Saudska Arabija.
0: Moram najprej najti to na zemljevidu, pol šele bomo našli sestavine. Kdaj bomo kuhali mi to?
1: Kuhali bomo malo po 13, takrat je čas sobota.
0: A ja, seveda, ja. Dobro bomo.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Vrhunska popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Ali veš, kako so na

0: nastali največji imperiji v zgodovini, od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Naj samo povem, da bereva vaše SMS-e s fantastičnimi kombinacijami. Bom rekli fantastične, ampak ena izmed zelo zanimivih kombinacij hrane, ki jo vi prebavite na ničete na 300, sem to rekel.
1: Med drugim Lea sladki štrukli s kislo solato, to mi drugač gre skupaj, to se mi zdi zelo v redu. Karim pa prav palačinke s tunino pašteto. No, tle pa
0: potegnemo črto. Hvala lepa.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Sem prej pozabil reči, na Kozini ob 8:30 zjutraj izmerjenih 31 stopin. Lecer pa sončno in vroče, če niste iz tega pač dojel.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ceste.
4: Lep pozdrav in pa previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in pa počivališčem Lom. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pa zaradi tehničnih motenj je v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno v dolžini 5 km zamude zaenkrat okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opaziš kakšen radar, pa pokliči na brezplačno nič 80-22-55. Srečno!
2: Meško in Pintar.
0: Tukaj smo Meško in Pintar, 9:40. Upam, da ste fajn, že naprej debatiramo na 051-300-300 o zanimivih in čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali.
1: Janez je napisal, da je menda slovenska klasika kruh z maslom in vegeto. In da to mora probati, pač hvala Janez, no.
0: Sam še to rabim zdaj.
1: Sam še to se nam manjka.
0: Za dobro jutro. Majda pravi, nje je čudno kisla smetana na pici, da to je do njeni vnuki, ona pa tega, citiram, živa videti ne more.
1: To je nekaj najboljšega. Hrena ali pa kisla smetana na pici, meni je to nekaj najboljšega, karkoli od tega.
0: Sofija pravi.
5: Kumarice pa čokolade.
0: Jezus.
5: Narežiš kumarce in gor daš košče čokolade. Tako, čuden je.
1: To se pa strinjamo, čuden
0: je. Ja, čudno pa je. Ja, sej, to glih, ja.
6: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: To so tabujevci pravkar na Radiu 1. Poletje je tukaj, to vsi čutimo na lastni koži. In v studio je pridrvel en list z naslovom Enkino super poletje. In to imamo kar enih, imamo kar lokacij, no, mislim, ni poletje, da ne bi mišli malo koli, ne?
1: In Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, točno ti, ki zdaj poslušaš, tudi v tvojem kraju bomo, ekipa Radio 1 bo celotno poletje prepotovala celotno Slovenijo po dolgem in počez, nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom, lahko doma, lahko na šihtu, pa kjerko.
0: In vedno imamo sabo poletne pakete, izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko čisto enostavno tvoj. Če te obiščemo in če ravno takrat poslušaš Radio 1, je nagrada je tvoja, hvala lepa in nasvidenje.
1: Zdaj, kako bolj točno to poteka v programu, mi vsak dan povemo, v kjerem kraju bo naša ekipa. Če želiš nagrado, se moraš pa pofočkati na 051-300-300 z SMS-om in noter napisati svoje podatke. To je to.
0: In pol v bistvu sem...
1: Pa držiš pesti. Držiš pesti, da pridemo do tebe. Vsak dan bomo 10 osebam podelili poletni paket. Lahko smo čez eno uro v ponedeljek, ker to povemo že pri tebi doma. Zakaj pa ne? Poslušaj Radio 1 in to fejst na glas.
0: Drugače, v paketu je tudi dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež. Mi dva preverjeno rečeva, da to je fantastično. Več kot 12.000 kvadratnih metrov samo vodnih površin, pa tobogane imajo fantastične, pa bazen z valovi, pa termalna fontana, pa odbojka na Mivki, pa drugače so oni prvi slovenski družinski hotel, pa Grand Spa terme imajo.
1: Ne pozabi, Luna Park, pa aerobika, jaz bi tebe res rad enkrat videl.
0: No, jaz bi pa rad videl, da bi mogoče mi dva kaj spet oddajala program iz Term Čatež, tako kot lani.
1: Res, ker Term Čatež ni nikoli dolg čas in jaz nam pozabil, se spomneš lanske, ti bi znama tehnik Tilen Cencel, žal ga ni več pri nas, in mi dva imava vedno en in isti zvok na koncu programa. To je Windows Shutdown.
0: Res je.
1: In pač, naš tehnik je bil v vodi, ker smo pač že zaključili praktično program, in mi da spustiva ta zvok. Ko bi vi videli izraz na njegovem obrazu, ki se je ustrašil, da je vse crknil, da se je sesedil računalnik.
0: Seveda se je, ja.
1: Kako je on? On je skoraj spustil svojega otroka iz rok. V vodu, dobro, da je bila žena zraven.
0: Dobro, da je bila žena zraven. Po drugi strani si je pa mislil, zakaj imamo mi računalnike z leta 2004, ne? Ljubi Bog, ne znam še to.
2: Radio 1, več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: za sebe. Gordon, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Vas Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na 051-300-320.
1: In v arhivih sva najdla nekaj, kar morava priznati, da mogoče ni lik za šibke želodce, tole je odgovor Roberta Roškarja.
2: Imam pa rad tu Nutello, a reniš, da sem rad kruh, pa rad imam poli, pa rad Nutello. To pomeni, zakaj ne bi mogel skombinirati tri stvari, ki so meni ful dobre? Ejoj, to pa, kaj tukaj absurdnega, pa že ni zamero.
0: Ja. Dobar tek tudi vam. Mi smo prav pusti, če spomnimo v teh odgovorih vaših na 051-300-300.
1: Tudi generalno.
0: Darko, detalj. Povej ti.
3: Svoje otroci pa najstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sladica recimo je kremšnica. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi recimo, kečap je bil več, a manj vse posodno. Tisto zgorn sloj pač pojedo, ne, s tisto štap cukrom, ne.
0: Ja.
3: Potem pa čez to rumeno kremo, lepo kečap in je bilo to to.
0: Pogumen, Darko.
1: Se veš, ja. Se ni jedi, ki je kečap ne more.
0: Več dobrega spe.
4: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
5: To sta Meško in Pintar.
4: Na Radio 1.
5: Radio Geos.
6: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
7: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
6: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
8: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
9: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
10: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
9: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
10: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800-1818 in varčuj z energijo.
11: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
12: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
13: Japonska kakovost, sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
14: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
15: Hello.
16: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
15: Hello.
17: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
18: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
19: Kotnik d.o. pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kotnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Radio 1.

0: Radio Ena.
1: Poletje ima moradi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: da je Eros Ramazzotti, čez par sekund bo 10. Danes se pogovarjamo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Na nič peta na 300-300, zadnje SMS. Paradižnik namakamo v sladkor. Zelo dobra kombinacija. Točno tako reakcijo. Točno tako reakcijo imam tudi jaz. Ja, tako.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je točno 10, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Ob 10 Ljubljana in Vrhnika 26 stopinj, Vipava Maribor 27, Ptuj Celje 28, Izola 32 stopinj. Večinoma sončno in vroče vsaj do torka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Klaudija, gremo na ceste.
7: Lepo zdrav, zaradi tehničnih motenj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec še vedno omejitev 60 km na uro in pa previdno pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Žale, Carja Vas in Celje Zahod. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in uvozom Postojna v dolžini dobrih 5 km, zamude tam je tam okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora voza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo vse do 12. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo seveda urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovi v Unanjih goricah. Poglejmo še, kje so modri. Prvi radar meri v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo v obe smeri. Radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno pot!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
5: Pa pogremo. Kaj je tega si, ti humor ali kofein?
0: Mislim, da kofein zdaj bolj humor. Meni osebno ni smešno, kakaj je kombinacija. Nas vi pišete na 051-300-300. Diskutiramo najbolj čudne kombinacije hrane in vse nismo dvomili o vas, da nam boste dali zares nore odgovore. Tatjana?
8: Moja hčerka je kruh z nutelo in pašteto.
5: Neš kaj, grem jaz rajko pes kuhat, pa se polo teh vaših kombinacij hrane pogovarjamo naprej. Vmes jutranja kronika, pa še tudi pivska novica, tam pa brez skrbi ne bomo nič eksperimentirali, tam pa pivo
0: sreči.
5: Pa...

0: Radio 1.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
4: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
5: Aj...

0: sito.
1: Tukaj sta Luis Fonsi in Daddy Yankee, pravkar na Radiu 1, čas za zjutranjo kroniko.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
4: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
4: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
5: Ja, par sto let nazaj je bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
4: Ja.
5: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
4: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
5: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska.
6: Zdravo,
5: Cvetka, Zdenko, zdravo.
4: No, raven prav sem prišla.
5: No, Magda, a že kaj vemo?
4: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
5: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
4: Prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
6: Ko?
5: Prima.
6: Ja,
5: Nehe, kar zmagala, kva, super.
6: Ja, nisem pričakovala, da sem...
4: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
5: Marjan, so že rezultati.
4: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Cvetka je zbrala 21 paritev.
5: To je pa lep rezultat.
6: Hvala,
4: Marjan.
5: Čak, kako je 21, Cveti?
6: Ja, toliko je naneslo, ne, zdaj ne.
5: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
4: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
6: Daj naprej, Magda.
4: No, Cvetka,
5: 21.
4: Marjan, pa 22.
5: Rekord.
6: Kako 22, Marjan?
5: Ja, lej.
6: Kako 22, če imam jaz 21?
5: Dobar, ja veš, enkrat sem...
6: Kaki prase si ti,
5: no? Daj nehej, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
6: Pa kaj ti nič ni jasno?
5: Kaj mi ni jasno?
6: Tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
5: Ne, čak, lej.
6: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
5: Kva mene zdaj?
6: Ja, naš tekaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba.
5: Meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
4: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni?
4: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
4: Ja.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
4: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
1: Kar izvolite, kolega.
2: Danes bomo malo bolj moralni.
1: Pravilno.
2: Pivska novica dneva. Človek je poklical 112, oziroma 911, je v Ameriki ta emergency number, ne? Ker si je zaželel pivo.
1: Umate.
2: To se je dejansko zgodilo v ameriški zvezni državi Maine. 45-letni moški je bil doma, spil je že kakšno pivo preveč in dobil po lastnih besedah briljantno idejo.
1: Umate.
2: Poklical je številko za nujne primere v Ameriki, kot sem rekel, je to 911. Ne zato, ker bi gorelo, ne zato, ker bi bil kdo poškodovan, ampak ker je želel dostavo piva.
1: In kak bi ga...
2: Operateri so ga vprašali, gre za nujen primer, on je pa absolutno mirno rekel, da bi bilo lepo, če bi mu nekdo pripeljal še eno pivo. Mislim, da je odveč poudarja, da policija ni bila lih navdušena na tem, namesto dostave je moškega obiskala patrulja in ga ovadila zaradi zlorabe številke za nujne primere.
1: To pa pravilno.
2: Absolutno pravilno. Moški je pozneje priznal in se pokesal, da je bil pijan in da se mu je to zdelo zabavno. Dragi moji, nikoli ni zabavno klicati nujnih številk.
1: Ne, niti
2: približno. V takšnem primeru pa sploh ne. Tako da prosim, prosim, tega ne počnite.
1: Hvala lepa.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Exkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je čez sveže na Radio 1. Srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, na morje, smo vam malo fauš. Dan se pogovarjamo o fantastičnih in zelo obskurnih kombinacijah hrane. Najnič pete na 300-300. Nekdo je zapisal, da vaniljev sladoled in malce bučnega olja čez.
1: To sem pa že slišal, to pa je, da je dober.
2: Pa pa je še z olivnim oljem je tudi dober.
0: To je še najbolj normalna kombinacija v zadnjih 60 SMS-ih. Tako je.

0: ekskluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Kopru je bilo 10:33 stopinj, če slučajno to koga zanima, tako da jaz mislim, da je jasno, sončno in vroče. Pove, no? Ja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki?
2: Ja, lepo zdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, zamude okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Zaradi tehničnih motenj pa ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Radar pa še vedno ustraja, v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pričistili napravi, tam merijo obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih, pri Ormož na avtobusni postaji. Srečno in pa prijetno pot želim.
0: Meško in Pintar. Poletni šov.
3: Hvala za vsak SMS posebej na nič meta na 300-300. Danes z zanimivimi kombinacijami. Kaj ste že si, vi vse dali v usta? Me zelo skrbi,
1: no. No, to se je tudi zelo narobe slišal, ampak tri SMS-e sem zdaj izbrskal med vsemi, ki so prišli. Pazi, zdaj je to Bojan. Jaz jem čokolino z narezano posebno salamo.
3: Olubim.
1: Žena pravi, da sem za napregled. To se bomo kar strinjali s to ženo. Ja.
3: Bojan.
1: Tina, kruh, maslo pa gor čips. Če je paprika, je najboljši.
3: Aha,
1: okus paprika.
3: Aha, lepo, lepo.
1: In pa Aleš, na palačinke dam majonezo in sir. Brez marmelade, vsi me obsojajo. Ma ne!
3: Ja,
2: vse to dobro dejansko.
1: Kaj?
2: Ja, pa se ni sladka, ni nujno, da je sladka masa za palačinke.
3: Obsojamo Aleša in Klaudijo.

0: To je Robi Williams, to je Radio 1, 22 do 11. Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Vas Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na 051-300-300.
1: Ksenija je napisala, kot otrok naj bi jedla kekse domačica in zemf. In tudi zraven pripisala, da zdaj tega ne bi več poskusila.
0: Hvala. Zanimivo, ne, krajeni pa pravijo... Nisi bila najhujša, Ksenija, sem tom rekel.
1: No, tako. Janja, kaj imaš ti?
2: Je zelo dobra kombinacija, da lepo odpreš ti jogurt in daš čips noter. To sem jedla, ko sem danes sečenje, kar ostalo, Miha.
0: Aha, to je bila taka med porodom tvoja taka pregreha.
2: Ja, ma je ostala, ker je zelo... je še zmeri dobro.
0: Pa je kaj specifična? Kak okus čipsa, pa kak okus jogurta?
2: Navaden.
0: Ali vseeno?
2: Ne, aha. Navadno, vse navadno. Zdaj, če ne so, zdaj čipsi, oni so dobri, a ne, čebulo, pa ker ima že kisto smetano že gor, a ne?
0: Tu pa imaš pa že pravo, aroma, he?
1: Ja, krasno, Matej, imamo tudi na liniji, ti si zapisal nekaj res čudenga, Matej, kaj imamo?
3: Ne jem je jaz sam na svem momentu sebe, ki to je.
0: Kaj?
3: Me bo ubila, ki je rekla, ja, ena, ki zraven mene sedi, je vse s pomarančo. Ja, krvavica pa pomaranča. Ja, ena in druga skupi na krožniku, pa se pa to hkrati skupaj je.
0: Jo.
3: Čudno. Zdraven sedi, pa ne smem reči nič drugega.
0: Pazi, kaj govoriš, krvavice in pomaranče. Ta je pa ena izmed zmagovalnih, je.
1: Ja, joj.
0: Se boš...
1: Oboje posebi ja.
0: Skupaj. Ja, se veš, želodcu se vse zmešaj, moja oma rekla, se veš. Tak pa če, krvavice pa pomaranče. Hvala, Matej.

0: Žan Seršič in Ari, pravkar na Radio 1, to je čist nova Mars in Venera, 12 do 11, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lepo zdrav, ajde zdaj pa malo, da slišimo, bil si na koncertu Brian Adamsa v Avgorju, Portoroš.
0: Vse je zapel, kaj je mogel zapet. Mislim, jaz moram reči samo, od začetka, svojih 66 letih, še vedno zna očarati občinstvo, predvsem ženski del občinstva je bil na nogah. Od prve minute je bil fantastično razpoložen, začelo se 15 čez 8 v glavni vročini, sam to moram reči, da je vročina je bilo. Sploh ni skrival, da on zelo rad pomežikne in poklepeta s poslušalkami v prvih vrstah, tako da je bilo kar simpatičnega spogledovanja. Aha. Med gospe in vsemi zašvicanimi.
1: Je tep tudi kaj pomožil?
0: Nič, ni me, ne, ni povedal.
1: Dobro.
0: No, ampak no, vseeno pa je bil to zelo en izmed intimnih koncertov, vseeno auditorij mislim, da sprejme maks 1000 ljudi.
1: Ok.
0: Nekaj takega. No, ker je bilo seveda 35 stopinj, je bilo jasno, da bo tudi pivo teklo v potokih. Kdor pozna auditorij Portorož, tudi ve, da če hočeš ti iti po pivo ali pa na WC, moraš iti praktično pod odrom. To je amfiteatralna postavitev. Ja, ja. In seveda ti moraš iti v bistvu do Briana skor dol,
1: lulat.
0: Da la greš lulat, ne? Tako da v bistvu cel večer je potekala procesija, najprej so ljudje hodili po 4 pive in po 2 pesmih še nazaj, ki je bilo treba iti na stranišče. Tako da, on je pel, ljudje so spodaj. Ljudje so hodili po pivo in šli odtočiti. Brian je to seveda opazil, je rekel, da Portorož igra prvič, ampak da mu je pošeč ta avtocesta pod odrom spodaj. Drugače, vem, da ni bilo, da nisem smel slikati pa snemati, ampak vseeno malo sem posnel. No. Vse sem s krompirjem snemal, se pravi.
1: Ja, tole pa res.
0: Se več ne smem, da me ne bo Brian slučajno res ki tožo, kaj pa veš. Glavno, res je izgledalo tako, medtem ko je on pel svoje hite, so pod njim obiskovalci švigali sem, da tja, glavni sezoni, sred turistične sezone. Tako da, jaz bom sam rekel, pri svojih 66-ih obvlada, pa vegan je, to je rekel, pa piva nima rad, tako da to je malo problem edino.
1: Hvala lepa, nas imamo
0: njim. Pa taj, no.
2: Radio Geos. Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavelj vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
3: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
4: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
3: HS inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
4: Več pa na vodovodar.si ali 040-520-540.
5: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
5: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
7: Večina ljudi zlatbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si. Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
8: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
7: Amortizer.si. Tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
8: Amortizer. Hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
9: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
10: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
7: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
11: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
7: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
11: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
12: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja, Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
13: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na šestih plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
15: Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
16: Radijska mreža Radio 1.

0: je zapel na koncu. Ja, lepo, no. Še 3 ure so tukaj. Zdaj pa njiho 5, ne?
1: In prej se že pomisli.
0: Ja, ja, prej se.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu 2 izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11. ura, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki in nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Prav prskam te zdaj na Arso Tokera, ki je najvišja izmerjena temperatura, Nova Gorica in Kubet 34 stopinj v tem trenutku. Sončno, vroče, danes do 37, jutri do 38, vsaj do torka bo tako.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Klaudija, na poti.
9: Ja, lepo zdrav, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojnom zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar Komando, tam zamude okoli 5 minut, pa na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Še zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in pa 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Unanjih Goricah. O radarjih in kontrolah ne poročate, če pa jih opazite, nas pokličite na brezplačno 080 22 55. Srečno!
3: Turbogel greje.
10: Etera.

0: 11:04 minute. Dobro dan, dobrodošli. Čez par minut odbremo glasbeno zakladnico, se vsi vemo, kako zveni, ne, po vsem tem času.
1: Jaz sem šel včeraj do našega producenta Tadeja Zormana in sem rekel, če lahko mi to malo osvežimo. Sem rekel, da nam je sam par teh elementov da in je dal.
0: In zdaj glasbena zaklanca se sliši takole.
1: A veš, to so zdaj te poletne alergije, pa kikaš, ne kašlaš.
2: Na vročino.
0: To je ful premalo smešno, zdaj tebi ful smešno. Čestitke, no.
1: Zdaj vemo, zakaj nisem audio producent.
0: Tako je.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled,
3: sunce pa plaža pa počitance
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: In to je Lewis Capaldi. Don't forget me, to je Radio 1, 11 pa 11 minut, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Čas je za malce muzike, take, ki kolega Pintar rad... Za skeliga nos, no, samo to bomo rekli. No.
1: Glasbeno zakladnico odpremo vsak dan, pogledamo, kaj se je zgodilo v glasbeni zgodovini prav na današnji dan. Odpiranje glasbene zakladnice se od danes naprej sliši takole.
0: Torej, si še v meni, ko me ni bilo spremeniti produkcija in te zadeve.
1: Tako, in sezona alergij in tega, ja? In se pač kiha ne kašla. Tako.
0: Prav ta nove kihce si dal.
1: Cel dan sem snemal to vse.
0: Pa kaj si? Lobi bok, no. Kaj imamo danes?
1: Danes gremo v 27. junija leta 1987. Prav na današnji dan je Whitney Houston postala prva izvajalka v zgodovini, ki je z albumom debitirala na vrhu ameriške lestvice albumov. Naslov je Whitney, na albumu pa tudi uspešnice, kot sta I Wanna Dance With Somebody in So Emotional. Album je pa prinesel še dva izjemna mejnika. Postala je prva pevka s kar štirimi komadi z enega albuma, ki so osvojile prvo mesto ameriške lestvice singlov. Hkrati prva izvajalka v zgodovini z neverjetnimi sedmimi zaporednimi.
0: Poprostite, glasbena zakladca, izvolite.

0: Če 80 smo šli z Whitney Houston, pravkar na Radio 11 pa 17, Meško in Pinter so tukaj. Po glasbeni zakladnici je znova čas za moje poletne nasvete. Sabeš, jaz prečekiram ta naš veleumni TikTok po dolgim in počes. In
1: ja, pač, mislim, neizogibne stvari poleti so komarji, vročina in Meškovi poletni nasveti.
0: Hvala lepa. Glede na to, da je vročinski val, očitno ne šteje več le to, da imaš doma klimo, ampak tudi kako hitro znaš razmišljati po domače. In ena najbolj preprostih nasvetov prihaja iz Amsterdama. Tam so ljudem zdaj v zadnjem času svetovali nekaj, kar se sliši relativno bizarno, ampak to je bilo uradno. Če ti sonce ves dan nabija v okna, ne smeš senčiti skozi zavese znotraj stanovanja, ampak moraš dati zavese zunaj stanovanja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, to pomeni, da če lahko čez okno ali pa balkon ali pa zunanjo stran stekla, moraš obesiti, lahko tudi ni nojno, da je zavese, lahko daš sam staro rjuho ali pa kako svetlo tkanino in ideja naj bi bila logična. Če sonce najprej se greje steklo, pol je že toplota itak že v prostoru, ne? In se stanovanje spremeni v rastlinjak in pol pač sediš zvečer na kauču in se sprašuješ, zakaj ima dnevna soba 45 stopinj. Če pa daš ti ven tole zaveso, pa potem se najprej zagreje zavesa zunaj in ni toliko, ne pride noč svetlobe toliko noter. In se tudi ne zagreje. To pomeni, zunanje senčenje je v bistvu bolj učinkovito kot zagrnjena zavesa noter, znotraj v stanovanju. Ker se... No, pa si probo kdaj dati zaveso ven?
1: Kako? Ja, nimam, ne noter, ne zuni.
0: Ne zgleda, ne najbolj ugledno, ampak pomaga pa, no, tak da. Boš probal, bomo probali tu.
1: Mogoče to, tle, a deva tle probati, ja.
0: Ja, zdaj ste veš.
1: Nekaj rjuhe ven damo, da bo zgledal, kada belimo, ove.
0: Joj, daj. Probam, lahko.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: V nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026 v Puljski areni. Večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbogel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbogel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radio.

0: Ka-ching.
1: In še na Dwayne, tik pred pol 12. Dobrodan, Meško in Pinter sva tukaj, vse tja do dveh.
2: Dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Vsaj do ključno torka sončno in vroče, temperature danes do 37, jutri do 38, že v tem trenutku Nova Gorica 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija na poti.
6: Lep pozdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojnom, zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Rabar komando, zamude tam pa je slabih 5 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot želim.
3: Meško in Pintar.
1: Danes že ves dan diskutiramo o tem, kaj je bila najbolj čudna kombinacija v vaših ustih. Ok, nisem dobro to slišala. Kaj ste provali najbolj čudnega na 051-300-300?
2: Nika pravi, pomfri vedno pomakam v vaniljo sladoled, prijatelji se smejijo, pa vsi probajo.
1: Ja, ni edina,
2: da,
1: Nika.
2: Ja, res, je
1: edina.
2: Matej, kisle kumarce in mlečna čokolada. Ne vprašajte, sam probite. To je zdaj že drug dons s to kombinacijo.
7: To je za probati.
2: Ne, Klaudija, ne.
1: No, res, oče,
2: in pa res. Barbara, pašteta in kisla smetana na kruhu, to je zame luksuz. Ja, fino, ne?
1: Ok, Barbara. No, dobro.
2: Mislim, sej, ne.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

0: O najbolj čudnih kombinacijah glede hrane danes diskutiramo na 051-300-300. Hvala za vsak SMS posebej, no, to mene verjetno.
1: Mislim, da imamo dva nova zmagovalca. Prvi SMS, Gregor, v govejo juho si nadrobim smokije.
0: Gregor, kaj je narob?
1: Ja, pač napisal je, enkrat sem ostal brez rezancev in zdaj jih ne uporabljam več.
0: Mislim, gledaj, sej, hrustljavo je.
1: Ja, ne več, pok se napije.
0: Dobro, malo pocasta, kaj zdaj in drugega. Oh. Suzana, kaj si ti zapisala?
2: Jaz sem pa napisala jagode s poprom.
1: Zdaj pa najprej mene zanima, kako prideš do te kombinacije? Kako je te prišlo
2: ne
1: glavo,
2: vem,
1: kapa, če jaz probam
2: jaz...
1: poprom?
2: Ne, to je nekje bilo. To je nekje bilo v eni kulinariki, ampak jaz zdaj nisem zihar kje. Ne vem, ali je bil to Bine ali kdo, ne vem. Ampak jaz sem to probala, jagode s poprom. Sem rekla, to moram pa sprobati. In sploh ni tako napak. No, jaz imam mi tak rada malčili popr te zadeve. Sploh ni napak, no, sploh se pri okus popra se sploh ne čust tok.
0: Torej se bolj sladko je kot poprano.
2: Ja, eno z drugim. No, jaz sem si popr tako na krožnik nasula, pa sem jagodo notor, no, moram reči, bih pomočila, ampak po popru malo pa ugriz. In je res dobro, no, to je treba probati, no.
0: Koliko jih pa lahko poješ tak jagod poljubno, ali ti grejo
2: Poljubno.
1: Imaš kakšen oseben rekord?
2: Ne, osebnega rekorda nimam, pa mislim, težav s poprom, ko vam rada čili.
0: Pa ni pol težav, ki je, mislim, ni pol težav zaradi tega pol knak.
2: Ne, ni.
0: Imaš pa dobro šervesje, dobro. Ne smemo obsojati, dokler ne probamo.
2: Ne, res ni napak. No. V glavnem, super radio ste, rada vas poslušam, pa kar tako srečno še naprej. No. Mi se imamo fajn. Poletje na radio.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Kaj pa vaše najljubše kombinacije pri hrani? Nekdo je ne morem. 0-5-300-300, včasih smo pečen kosten pomakali v kečap. Glih si jedo, ne? Stijan je pa zapisal kruh, pašteta, kislo zelje. Katjuša tudi zmaga. Moja najljubša kombinacija. Kajzerca, gor namazana nutella, tuna, čebula in česen.
1: Meni je bolj všeč SMS od Metke. Jaz to je sam pozdravljam, nimam nobene čudne kombinacije. Metka, hvala.
0: Hvala lepa. Drugač pa mi se bomo ohladili v naslednjem tednu že z enkinim super poletjem in zdaj lahko uradno najaviva, drage dame in gospodje, da smo najprej v ponedeljek 29. torej naslednji ponedeljek na Ptuju.
1: Hej!
0: Gremo!
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Radio Geos.
5: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
6: Poletne počitnice so tu!
7: Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
8: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
7: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
8: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
9: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
10: Hello.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Hojno.
12: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
13: Kružne reči iz kružne peči.
14: Pizzerija Poza.
13: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
14: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
13: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
15: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
16: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
17: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
18: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
2: Radijska mreža, Radio 1.

0: Tom Jones, Sex Bomb, to je Radio 1, veš, kaj Pinter so tukaj, Pinter uživo iz kauča, ne, lepo?
1: Ja, udoben je, ne vem, kaj ne ti rečem.
0: Radio 1 TV, ali pa ne, ali pa raje ne.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga, v Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladi. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo, več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Jaz ne vem, kje ti dobiš te novice na TikToku, ampak je res, na velenjski plaži tudi letos ponujajo sladoled z okusom Titovo Velenje. Jaz si ne želim niti predstavljati, okus česa to je. Večinoma sončno in vroče, lik za kakšen sladoled, danes do 37, jutri do 38 stopinj. Trenutno Jesenice 29, Ljubljana Vrhenka 30, Čatež Maribor 32, Metlika Vrže 33, Portorož 34, Nova Gorica 35 stopinj. A ni rdeč?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: In tu je, da vam pomaga Klaudija Gorjanc.
2: Lep pozdrav in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Juri, Obščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri, med Rabar komando in pa Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude tam okoli 5 minut in na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Mare pa sporoča, da je opazil radar Sivkedi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno in pa varno poželim.
0: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
4: Ja, če smo rekli, da smo imeli okus sladoleda Titovo Velenje, imamo pa danes malce bolj zanimive kombinacije vsega, kar ste dali v usta na nečpete na 300-300.
1: Še zmeri se to narobe sliši. Narobe, ki je eno uro nazaj.
4: Kaj piše ljudje v SMS-i?
1: Roman se je javil, Nutelo namažem na prepečenec, gor pa dam rezino sira. In pa Tomaž, kislo zelje jem s kečapom. Babica še danes ne govori z mano zaradi
4: tega. Ja, bere, Tomaž, bere.

0: The Colors. Italo Disco, to je Radio 1, vieš, kam Peter sa tukaj in ostáva do dveh. Ja, glede na tole podlago, se mi zdi, da vemo, o čem bomo in o kom bomo govorili. O naši Ani Ramšak in še o vse, kar še pride.
1: Ja, pač v sredo smo izvedeli spolnjega otroka. No.
0: Ja. Mislim, zelo odštekano, v odštekanem stilu smo to izvedeli, seveda.
1: Ma ne.
0: Za Denis Audit Show značilno, seveda, ne?
1: Zdaj, najprej sta bila na parkingu sam Denis pa Anja, posta se pa pridružila Lara oblečena v fanta in naš Dežo oblečeno punčko. Pač, Če ne drugega, to morate videti.
0: Res.
1: Absolutno moram videti. Radio 1 TV prevrte za nazaj.
0: Ni, mislim, je bil veliki trenutek, ni bila barvna torta, ne konfeti, ampak je dron preletel, ki je imel na sebi balone in te baloni so bili roza barve.
2: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
3: Je pravilno
2: Anja,
3: barva.
2: Anja, čestitke.
3: Hvala.
2: Kuk dober.
3: Ja.
2: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
2: Kaj, Miha?
4: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
2: Ja, kaj ti pravi?
3: Ne vem, ima pojma.
2: Ajde, možeš nekaj reči.
3: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantak, jaz mislim, da je fantak.
2: Obarante se.
4: Kako lepo!
2: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
4: It's a girl!
5: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
6: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
5: Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Kako tekne zgornje savinski želodec in potica, vam lahko pove Klementina, ki je to zapisala na nič 5300 300, pravkar o kombinacijah, zelo čudnih kombinacijah.
1: Jaz imam dva kulinaričnih. Še ful bolj čudna, veš. Maja je pisala, v jogurt stresem kokice.
0: Lepo.
1: In pa Sašo, kuhan krompir pretlačim z maslom in nutelo.
0: Daj, prosim, no, come on.
1: Je napisal, da je to jedo kot otrok in še danes.
0: Nekdo je sicer zapisal, pečen krompir s cimetom, še potem zraven.
1: Oh.
0: Vse ne vem, kaj je hujše.
1: Okay.
0: Matej, kaj pa tvoja čudna kombinacija?
2: Sendvič, suho salamo, majoneza, kumarce, pa čips, to je tako kabine, da je malo hrustljav del. To je ena posebna zgodba, mi smo imeli enega profesorja angleščine v srednji šoli, ko smo hoteli, ko je bil vegetarijanc, pa smo ga malo jezli na ta način. Čips ga je motil pol, ker je hrustov. Bil je pa tudi alergičen malo na našo suho salamo, to pa tudi.
1: Ma nemoj.
0: Ne. No, kaj pa vi, draga dame in gospode, še imate nekaj časa, da zapišete svoj odgovor na
1: 051-300-300.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: In še več dobre glasbe.

0: sem začel krati, to je Radio 1, lepo pozdravljeni.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo prihaja po 13. Ne? Boš kuhal. Mislim, moraš samo povedati, da je zabavna zgodba, komentiral sem tekmo Japonska-Švedska. In neodločen rezultat je zadoščal obema, da gresta naprej. Ampak švedski napadalec Elanga tega ni vedel. In je bilo izenačeno, konc tekme in se on vseda na tla in se začne dret, jezen. Vse mu je dol padlo. Ni vedel, da so šli naprej in je bil tako jezen. Medtem, ko so se vsi ostali objemali, on šel stran in bil jezen.
0: Veš, tako sem jaz, ko ne razumem za fuzbol nič.
2: Tudi jaz ne.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se vremena tiče, se pa ne sekirati, če 16 tednov bo že zima. To si nas pa zajedno lepo povedal.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave kje?
2: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Ravbar komando in Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarja, tam je zamude 10 minut. In tudi v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 15 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Radar si v Kedi pa še vedno ustraja v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Srečno pot želim.
0: Meško in Pintar.
3: Vikend je še boljši z njima.
4: Tako pravimo, čudne kombinacije hrane.
1: Ja.
4: Danes je tudi svetovni dan ananasa, ne? Začela ja. Sva tudi pač s tem, ali ananas sodi na pico, ne? Ja, bo se en pico pek. Hawaii pizza, čuda od kombinacije hrane, kao klasika. Če mi plačaš 30 evrov za to sranje, ne spečem, ti imam pametnejše delo. Toliko ananasu na pici, ne?

0: Just Like a Pill, to je Radio 1, 20 do 1, poletje je tukaj in poletje ne bi bilo poletje, če ne bi šli mi malo na okolje, a?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, ekipa bo to poletje prepotovala celotno Slovenijo, po dolgem pa počez. In nikoli ne veš, lahko te presenetimo doma, lahko te presenetimo na šihtu, lahko te presenetimo kjerkoli.
0: Zdaj bo so, če poslušaš Radio 1, se splača, s sabo bomo imeli številne poletne pakete s privlačnimi izdelki in tvoj paket je lahko, sem čisto enostavno ga dobiš.
3: Papir je imaš v roki, kje smo v ponedeljk?
0: V ponedeljek, 29.6. Ptuj. Torek, Radovljica, sreda, Postojna.
3: V redu, bomo pa to naprej.
0: Torej,
3: v glavnem pofočkati se moraš na SMS, nič 5-1-300-300 in prepisati svoje podatke.
0: Kaj pa pol?
3: In potem čakaš in upaš, da pridemo direktno do tebe. Edin pogoj je, da ke pridemo ke, mora biti Radio 1 face na glas.
0: To je
3: in
0: pomembno.
3: Imamo zate poletne pakete.
0: No, paketu je med drugim tudi srečka zlata. Zlata srečka, ki jo podarja Loterija Slovenije, jo vzameš.
3: Z veseljem. Kaj pa ponuja ta srečka?
0: 250 tisoč evrov. Dobitek sem za to. Srečka na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, pošta, trafikah. Jo vzameš, je slogan kampanje. In jaz verjamem, da bomo vzeli.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Mi se imamo fajn.
1: Poletje na Radio 1.

0: kaj so najhujše kombinacije, ki ste jih vi kadarkoli pojedli? Se danes pogovarjamo na 051-300-300, kar imamo v SMS.
1: Na burek dam tatarsko omako. Podpisan je Denis.
0: Pa dober, to
1: že... Močno dvomem, da javdiš.
0: Dobre.
1: Paradižnik narežem, posujem sladkorjem in dam za pol ure v hladilnik. Poleti ni boljš ga, Simona.
0: Ljubi bolj.
1: Dobro, to je zdaj že ta drug za to kombinacijo.
0: Ok, ja, očitno je to dobro.
1: Mogoče. In pa Jože prav, da že 30 let je maslo, med in šunko na enem kosu kruha.
0: Zakaj? Zvone, kaj ti praviš, da tvoja žena je zvečer si napisal?
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovica na kocki. Polovica na kocki in to ima to.
1: Oh, moj bog. A si ti to kdaj probal, Zvone?
2: V redu je, meni je super.
1: Ne!
2: Ja, probi enkrat, boš videl.
1: Ne! A pa probi ementalca, je lahko, je dam, zgavda.
2: Ne, ona ima ementalja na naraj, drugega sera ne mara.
1: O, oh, bo. Tam je zmagovala, taj je v top 3 danes, sigurno. Joj. Joj. Okay. Zvone, hvala, da si se javil.
2: Okay,
1: in meni vikend, pozdravi mi ženo.
2: Bom, hvala, ajde, čau.
3: Več dobre glasbe. Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer. To sta Miško in Pintar. Na Radio 1. Končno poletje. Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio Geos.
8: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
9: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
8: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
9: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
10: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
11: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
10: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
11: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
12: Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
13: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno snemljiva, ki se popolnoma skrije.
12: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
13: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo.
14: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
15: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
14: Več pa na vodovodar.si ali 040 520 540.
16: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
17: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
18: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
17: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
19: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
18: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
4: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
14: Hello.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v Avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Ali Cyrus, pravkar na Radio 1.
1: Lili pravi na nič pet ena 300-300, njena najbolj čudna kombinacija. Na kruh namaže med, gor pa naribano kislo zelje. Ja, kje naj začnem? In še Nina, kombinacija, ki ni tako čudna, je pa dobra. Pečene kokice posute z grobom letim česnom sonjam, pa v juho vedno s tistem kečap ali pa kis.
2: Včasih si res ne mislim, da svijam, da to zdaj jaz to res ne poprostite. No.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ure ena, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj. V manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: V Novi Gorici je izmerjenih 37 stopinj Celzija, dame in gospodje, to naj bi bil današnji vrhunec, vsaj tako pravijo, jutr bo pa verjeten še za kakšno stopinjo bolj vroče. Sicer pa druge po Sloveniji, Koper, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto, Brežice 33, Semič, Ajdovščina, Bogojna, Ptuj 34.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Klaudija.
8: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas z pomurske avtoceste A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in Nanosom in pa tudi med Gabrkom in Senožičami. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Ravor Komando in Studencem, zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamude je 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Policijsko kontrolo ste opazili v Braniku, smer Nova Gorica. Prijetno pot želim.
4: Turbogel greje.

0: Mugri Weekendu, pravo smer.
1: Neka pa vem, no. Če danes v vikendu pravo smer z temi jedilniki, pa tudi bomo...
2: Jele, mogoče zanima, je pa komu kaj prav prišlo
1: ja,
2: za skupaj.
1: Ideja iščemo, za kosilo, ja.
2: Tako, iščemo najbolj čudne ali pa za vas najboljše kombinacije hrane. Danes na nič 5, 1, 300, 300, zadnji trije. Moja hčer si na tenstan krompir polije kis iz solate, umeša, da nastane neokusna brozga in uživa v jedi. LP. Hvala lepa, ne
1: podpisali. Lepo zdrav.
2: Jaz se tudi ne bi podpisal.
1: Ja, se res.
2: Naslednje sem je živjo tenstano zelje, zmešam špageti bolognese.
1: Nasipno.
2: Bolognese zelje, ne?
1: Bolognese zelje.
2: In pa, a ja, še moj mož pa tenstan krompir je skupaj z ocvrtimi kalamari. Njemu je top, LP Saša.
3: O njem, se to mora biti pa dober.
2: Klaudija, prosim, predvan.
1: Dobr tek vsakemu, ja. No? Lepo.

0: dvoje po polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubišen je, no?

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
3: Z Radiem 1.

0: Je čas za kulinarično svetovno prvenstvo. Vsi tisti, ki ne gledamo športa, pač nas zanima, pač, kaj kuhajo ljudje iz tiste države, z katere bomo danes gledali tekmo. Danes je to še najmanjša stvar, se mi zdi.
1: Absolutno najmanjša stvar, samo na hitro danes debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Evo moje top kombinacije okusov je marmelada iz črne redkvice, malo bučnega olja in v to namakam kekse domačica. Krasno. Ksenija, beli kruh namazan z nutelo, poli klobasa in kisle kumarce na vrh. Top! In pa še marmelada iz repe na domačem čokoladnem sladoledu. Jaz ne grem
0: na kamor zdaj, ne. Več ne vem, s kom se družim.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo, ponoč sta se udarili z Saudska Arabija in Zelenortski otoki, tekma se je končala nič. Kaj pa kuhinja v teh dveh državah?
0: Na Zelenortskih otokih je za kosilo najpogoste na mizi kačupa, tradicionalna enolončnica iz koruze, fižola in zelenjave, okay, ki dodajo meso, klobaso ali pa ribe. Zaradi lege sred Atlantika ima pomembno vlogo to sveže ribe in morski sadeži, pogosto servirani bole krompirja, riža ali koruze. Z meni se zdi to super.
1: Ni gor kakšne ribane čokolade, rdeče pese.
0: Ni polike. Saudski Arabiji je kosilo običajno največji obrok dneva, najpogosteje jejo kapso, to je aromatična riževa jed z začimbami, ki jo postrežejo s piščancem ali pa jagnjetino. Pogosto se tudi jezi, pač nasploh jedi z rižem, pečenim mesom, zelenjavo, jogurtovimi makami, ploščatim kruhom. Ob obroku pa pogosto ponudijo še datlje in tradicionalno arabsko kavo.
1: Kavo.
0: Pa raje grem tjako, pa ko si poliko ponotelo zdravno. Mislim, pa v Sloveniji ne bi več nič jedo, kaj sem danes videl.
1: Več greva v Saudsko Arabijo.
0: Boljše to, no pa ljubi, pok se več ne vem, no.

0: To sta Shakira in Burna Boy, pravkar na Radio 1. Kajzerica, Nutella, tuna, čebula in česen, to niso stvari, ki jih najdemo na kompostu, ampak najbolj čudne kombinacije, ki ste jih vi, dragi poslušalci, jedli in zapisali na nič pete na 300.
1: Zadnji SMS ne podpisan živijo vsem, moj mož pa rad je bel kruh, marelično marmelado, dotle vse super in čez poli salamo.
0: Prav,
1: pa s čim v sebi kombinirate poli salamo?
0: Poli salama gre na vse?
1: Ne, ja, gre na majonezo.
0: Ja, očitno, pa kečap gre za vsem, glede na to, kaj smo danes slišali. No?
2: Moje otroštvo, pa najstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sledica, recimo, je kremšnica. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi, recimo, kečap je bil več, a manj vse posodno.
3: Nutelo pa suho klobaso. Zato, ker ko sem bila mala in smo bili na morju in smo tisti dober puhast kruh kupili, se nisem mogla odločiti, ali bila Nutelo ali klobaso, pa sem pačela oboje.
4: jaz doma imam fritezo, ne? Potem smo pa fritole miške delali, pa je Nutella ostala, potem sem pa kalamare začno cvrt. Potem smo pa kalamare v Nutelo stavili noter, pa je bilo to sajensko.
1: Sajensko, on ljubi.
0: Se ni čudno, da javno zdravstvo ne deluje pri nas.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Oh, raven prav sem prišla.
7: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
6: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
7: A, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
6: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
8: Ko?
7: Prima,
8: ja.
7: Cveti.
8: Ja.
7: Daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
8: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
7: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
7: A, tole vzemte.
9: Kaj?
7: Bo prec boljš.
9: Onitek.
7: Onitek, ja.
10: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta

0: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
2: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: To je Robbie Williams, Feel, to je Radio 1, točno o pol dveh. Lepo pozdravljeni.
1: Sončno in vroče Šempeter pri Gorici kaže 36 stopinj Celzija.
2: Uf. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Klaudija, še zadnjič s tabo na pot.
4: Ja, lep pozdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom. No, še ena prometna nesreča pa ovira promet na cesti Postojna planina na Planini. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhnikom in priključkom Dragomer in pa tudi predpostojno, ter v smeri Ljubljane med Studencami Rauber Komando zamude tam je okoli 5 minut, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Policijska kontrola pa še vedno meri v Braniku, smer Nova Gorica. Prijetno pot želim.
2: Meško in Pintar.
0: Hvala lepa, drage dame, spoštovane gospodje, najboljši poslušalci na svetu, na 051-300-300 ste se pa danes užgali, no?
1: To je kar užitek, mislim.
0: Užitek prebirat, no?
1: No ja,
0: zaužit, ne,
1: prebirat pa manj. Debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali, ki so vam
0: všečali,
1: pa karkoli. Alenka, dobra kombinacija mi je bila rezanci iz goveje juhe z žlico majoneze in jabolčni kis. Jaz imam danes občutek. Dobar, čak še ta SMS. Med drugo nosečnostjo sem imela obsesijo s segedinom, s krofom. Jaz sem občutek, da danes ljudje so vzeli roke telefon, da bojo napisali SMS 051-300-300 in so odprli hladilnik in omaro. In tako, kaj ima napišem? Čakaj, mama, ja, kekse imam? Majoneza je tam legor, ja, ja. A pa nekaj imam, ki so ga zela tudi.
0: Dejmo. Veš kaj, 37 stopinje zunaj, daj, ne moramo zameriti.

0: To je Ava Max Salt, to je Radio 1. Vsak petek imamo Denisa Avdićovu pop quiz, zdaj ga že poznamo. Dino Kapetanović leti in naredi en pozitivni petek za vse nas, tokrat pa je za njih priprava en simple quiz, ki ni tako simple sploh. Isto je taka klasična kuhna, ne? Gre vedno tvoj, kaj že,
1: ja, tast.
0: Tvoj tast
1: že
0: vedno zmaga in tak je.
1: Ne? Tokrat so tako malo tako, da je Dino pripravil quiz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka z prve roke.
0: Aha,
1: dejmo dobro. Dejmo
2: ko je otrok še zelo majhen.
3: Kolik to?
2: Teda je 3 leta
3: star. 3 leta.
2: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridejo dojenčki? Lara?
3: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
2: Uh-huh.
3: A ne?
2: To je super.
3: Ja.
2: Ni bilo nobenih štorkel?
3: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta se imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
2: Ja.
3: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drame.
4: Trauma, evo.
3: Po nekrat v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
4: Da se še enkrat imela rada.
3: Kako so se imeli radi, tako.
2: Miha, kako ti lahko boli prakse, pa veš?
5: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
2: Ja, ja.
5: Ne? Tako da.
2: Serum ljubezni.
5: Ona gre v Rim in to je to.
2: Trgani.
3: Ja.
6: Okay. Kupet gremo.
2: Kupet.
6: Otroke se kupuje in se jih tudi prodaja.
3: Oj.
6: Če ne už priden. Ne damo na bolho.
3: Okay.
6: To je to. Skratka.
3: Ojoj.
6: Kupujemo, prodajamo, to je to.
2: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje zraven.
3: To
2: je
3: da ste pomogli živeti v strahu.
6: Absolutno, še danes.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, 3/4 Denisa Avdićova pa s tabo spet v ponedeljek zjutraj od 5-10.
1: Mislim, da ste zdaj dojeli, kdo gre na porodniško.
0: Ne? Ja, ne.
1: Ni dežo.
0: Ni dežo.
8: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
7: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.

0: Jaz bi sam rekel, dragim poslušalcem, najboljšim poslušalcem na svetu, iskrena hvala za kakšne jedilnike smo mi danes se slišali na nič 5, 1, 300, 300, iskrena hvala. Najbolj se mi je v srce usidral
1: zvone.
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovico na kocki. Polovico na kocke in to ima to.
0: Na kocke pa ementaler pa riže.
1: Pa je to to.
0: Ne?
1: Pa je to to.
0: Pa je to to.
1: Ja, tako.
0: Hvala Bogu. Zvone, upam, da še ima ženo zdaj, ko si v celi Sloveniji to povedal. No? Najlepša hvala, do naslednjega tedna, pa se spet slišimo.
1: V ponedeljek se slišimo.
0: E pa že, pa spet.
1: Ja, pač nekdo vre na dopust, kdo bo delal, a ja, mi je skupim.
0: Ja, seveda, kdo pa bo, ja, nas videli.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio Geos.
5: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več. Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Urajanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
5: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
7: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
5: Poprašaj na 031-215-318.
8: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
9: Veterinarska postaja Litija, ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna, veterinarska postaja Litija.
10: Samopostrežna avtopralnica Litija.
11: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
12: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
13: Kotlina, peleti in drva.
14: Svetovanje, montaža in servis.
13: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
14: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041 268 143 in Facebook.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Miss Capaldi je bil tole Forget Me. Dobar dan.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. O vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo naj pred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, vroče je vroče, Boh in Maribor, Kočevje in Koper zdele po 32 stopinj, Ljubljana 33, Črnomelj, Vipava, Novo mesto, Pragersko pa 34 stopinj. In ja, nimam kaj več za poročati, ne? Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo, zelo vroče, jutri bo pač v bistvu temperatura še višja, lahko tudi tam do 39 stopinj, tako da ja, jutri bo še najbolj vroč dan, naj bi bilo tako vsaj.

0: Kako pa je na cestah, upam, da manj pestro, ne?
1: Žal, ne, je kar pestro. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in Anosom okvar vozila. Zaprt vozni pas gorenske avtoceste A2 proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, tam tudi pokvarjeno vozilo. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina, pri planini prometna nesreča in še zastoji na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno pot!
2: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobar dan.
3: Enkin Weekend.
4: In Nina Marčeta.
0: Jep, vaša družba bom celo popoldne vse do osmih. In iskreno, jaz se tega prav veselim. Ker zunaj je vroče za znorec, doma še nimam klime, tako da mi je studio trenutno kar všeč. Sicer, okay, idealno bi bilo, da bi se zdaj namakala nekje v morju ali pa kakšnemu bazenu. Sam lej sleko prej morš iz vode. V studiu pa kad klima dela cel cajt. Razen, če se pokvaram, ampak dobro, daj, pustimo to. Po dveh bomo naslovili kikse tega tedna, tako da če se ti zgodil kakšen epski fail, mi ga pošlji na 051-300-300. Zaenkrat pa pojmo na pesem, ki nas spomne, da je doma najlepš. Sploh, če imaš doma tudi klimo. Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Soler.
1: Alvaro Soler, La Cintura, Nina Marčeta sem z vami na Enki. Enaj, kaj šlo pa vam ta teden narobe? Da ste si rekli pismo, kašen baksus sem jaz. Ker ob vikendih se je dobro malo spomenti tu takih trenutkov, ne zato, da jamramo, ampak da vidimo, da se to dogaja čisto vsem in da ni s tem nič narobe. Lahko mi javiš svoj kiks na 051-300-300, ker moj ponedeljek je bil pač katastrofa. Najprej sem se prepozen zbudila, ne? Vetro bi mogla biti ob 6, jaz pa dobesedno preletim v studio zadnjo sekundo, vržem slušalke gor in začnem govoriti. Komi sem ujela. Stres. Pol v studiu dobimo čist novo preprogo. Čisto, torej novo, ne, svežo. In kaj naredi Nina? Ja, po njej strese kotič čiz. Preproga niti 2 dni ni stara, jaz jo že obmažem. In valjda probam vse skupaj na skrivaj spucati, na kar pride mi Maudič in se začne tok na glas smejati, da je bilo moje tajno prikrivanje uradno zaključeno. Ampak ne, to še ni bilo dost. Po šihtu grem še v fitness, ker očitno se iz napak ne učim, in na poti domov zgrešim stopnico, pa se zvalim po stopnicah. Hvala Bogu brez poškodb. Tako da v bistvu mogoče niti ni bilo tako slabo, lej. Na koncu sem ujela jeter, pa nisem se zares poškodovala, ampak ono, kaj si že misliš pismo, no pa kaj mi grelo še narobe. Pa to si je najslabš misliti, ker potem bo šlo še kaj narobe, ampak bolj da o tem ne govorim. In ja, mislim, da bi mi res live lahko že poslal mail z naslovom Nina, daj pa jit rajš domov spat. Tako da ne vem, kako gre pa teb življenje? Javi, no nič 51-300-300, nisem edini baksus, valjda, ne?
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Radio ena.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio ena, več poletja.

0: je bil 200 let, Nina Marčeta sem z vami in Radio 1. Prej ste vas kratkočasla Meško in Pintar, ki ste danes govorili o nenavadnih kombinacijah hrane, zdaj le vidim. In je nekdo napisal, lih malo prej, ki ste že šla, čokolada in sir, top kombinacija. Zdaj moram reči, da tega še nisem probala, ampak moram reči, a veste kaj pa meni ful dobro? Pomfri s sladoledom, se pravi, da omakaš ti s pomfri z McDonald'sa v sladoled. Meni ni boljšega, presežem. Ampak dosto hrani, postajam že lačna. Bolj me v bistvu zanima, gre ste don zvečer kam ven v live, konc koncev je sobota, pa še toplo je. Zuni je zvečer dober, ne? Ni pre vroče, je dejansko, malo se umiri zadeva in pa sedi tu v kratkih rokavah, pa nekam zaplesati malo, ne bi rekel. Bibi Rexa in Faithless prihajata z New Religion v nadaljevanju, da nas malo pripravita na mogoče morebiten žurelski večerom.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
3: Jaz bom Mrke.
4: Kaj pa jaz?
2: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
4: Marija, no!
5: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
2: Tretjo sezono povratka odpisanih bi bila midva z Laro prle in tihi.
3: Jaz bom Mrke.
4: Kaj pa jaz?
2: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
4: Marija, no!
5: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.

0: serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Sveže,

0: Studio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, noč, popoldne pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, ob morju pa bo pihal maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, jutri bodo najnižje jutranje od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, v najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj, tako da jutri za kakšno stopinjo več, ja, lahko pričakujemo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na cesto z Igorjem, kako kaže?
3: Ja, lepo zdrav, zdaj se pa stanje mečkan umirja, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina, pri planini prometna nesreča, nekaj zastojev pa še na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno, še naprej.
1: Žužu.
4: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
1: Ej, kaj kaj delate danes? Greste na kakšen izlet, a boste doma? S kime poslušate? Dejte se malo javno, nič 51-300-300, da vem, da nisem sama na drugem koncu mikrofona. Jaz po službi grem lepo domov, pogledam kakšno dobro serijo in dejansko imam eno že v mislih. Po dveh vam jo tudi priporočam, ker sem jo ne dolgo nazaj odkrila, pa lih prišla je na Netflix, tako da je sočna. Pa se veste, kako je kdaj dosedno iska dobro serijo zase, ne? Pač kar iščeš, iščeš pa nič, pa se ne moreš odločiti, pa katastrofa. O glavnem, se slišimo po dveh, prej pa slišite Linkin Park in The Emptiness Machine pa Magnifica. Here I come, here I go.
0: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Magnifico, here I come, here I go. Nina Marčeta sem z vami na enkinej vikendje. Enega boste preživeli doma, na hladnem, kar pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. Če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sam še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. Na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina. Pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še vedno živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. Tako da, če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približno veste, kaj lahko pričakujete. Torej, veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, kar pač nisem je skrivali.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Leoni prav, don't worry, je pismo. Kako bi bilo dobro, če bi bilo to tako enostavno. Sam rečemo si, naj nas ne skrbi in nas ne skrbi več. Uf, magija. Upam tudi Maruša, Zoja, Jani, najs, da vas ne skrbi, ker ste mi jih napisali, da se peljete domov iz Rava, da vas ne skrbi, da bo doma bedno. Ampak le, tudi doma je lahko lepo, ok? Pa sej, verjetno boste še kaj šli na more letos. Hvala, drugače vsem, ki se mi na nič 5-1-300-300 javljate, kam se kaj, kam greste danes, oziroma kje se trenutno nahajate, škar mi lahko pošiljate SMS-e, da mi ni dolg časa, ne, na nič 5-1-300-300. Po oglasih pa slišmo Lady Gago in Bradleya Cooperja s Shallow, tako da ostanite v moji družbi za še več dobre glasbe.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Radio Geos.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
7: Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavelj vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
8: Poletne počitnice so tu!
9: Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
10: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
9: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
10: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
11: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
11: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
14: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
13: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
14: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
13: gpdetailing.si.
15: Alxatec.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alxatec inštalacije.
16: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse za prijetno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
17: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
18: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
17: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
18: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
19: Lačen! Pico hočem in že kličem. 898-0000. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripelat.
2: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
19: 898-0000. Halo, Kovač.
6: Radijska mreža, Radio 1.

0: Billie Eilish je bila tole z Bad Guy. Živjo!
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Dobar dan, ura je 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnjo vlade. Norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo pogledat temperature po Sloveniji. Maribor in Koper imata po 32 stopinj, Ljubljana 33, Ptuj, Litija 34, Semič in Lendava pa že 35 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno, zelo vroče, pihal bo veter, šibek veterno vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorske malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, danes pa od 32 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
7: Ja, lepo zdrav. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina. Pri planini tam se zgodila prometna nesreča. Zastoj pa samo še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa proti Celju občasno med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro. Strpno in varno na poti.
2: Turbogel greje.
8: Etera.

0: očeta.
1: Jep, to sem jaz. In če ste zdaj slučajno v avtu, najprej sožalje. Če pa ste nekje v senci, ob bazenu, na morju ali pa doma pod klimo, tako kot mi Alenka piše, da je, ne se premikati, pametna odločitev. Jaz bom vašo družbo vse do 8, tako da dajmo tole vroče soboto preživeti skupaj. Za začetek te ure pa ena pesma, v kateri je skor nemogoče ostati pri miru. Pedro, Jaksomi, no ne Pedro v bistvu, Pedro je naslov pesmi, ovo sem ga že dodala med izvajalce. V glavnem, tole je Pedro, radio do konca na glas.

0: tvoje popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Poletje.
3: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka.

Radio Gaga. Dajte si pogledati film Bohemian Rhapsody, dokumentarci njih. Oh, tok je dober. Mislim, dokumentarci. Gran film je, no, ampak občutek imaš, kada si tam na koncertu z njimi. V glavnem, Nina Marčeta, sem še vedno vaša družba na Enki. Danes ob 20. pa na Radio 1 TV prihaja zadnja epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu. In samo za vas bo nekaj posebnega. Ne bo v studiu, temveč v živo na Lej Sky. In ne bodo samo naše tri punce prisotne, torej Lara, Vesna in Kaja, ampak se jim bodo pridružili tudi

0: Fehtari, ki so pred kratkim tudi razprodali križanke. Kaj so povedali o tem podcastu Denis Avdićevo, pa dejte poslušati kar sami.
1: Meni ste tudi carice, moram reči. No. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vsem preveč, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo všeč.
2: Čak malo, še to nim nas gleda.
1: Kaj si gledal?
3: A si gledal ono, koliko se da zaslužati v porno industriji?
1: Dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, priznam tisto epizodo tudi, da me zanima, kako zgledajo te slovenski pornjaki.
2: Aha, ja.
3: Ampak kaj si ugotovil, da bi ti tudi lahko?
1: No, nisem jaz, nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pogojem.
2: Ja, kaj, slovenski pornjači lahko. Boš prišel enkrat kot gost, pa bomo preverali to tvoje znanje.
3: Jaz sem tu že nastal.
2: Tako.
1: Kaj, kako?
3: Težalak junak.
2: vidiš.
4: Težalak orjak.
1: Dajmo neha to, tako razmišljati.
2: Dobro.
3: To epizodo bi pa gledal.
1: Fehtari pridejo na Leo Sky.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Dusk Till Dawn, Zayn in Sia. Zdaj gremo pa na en še en ikoničen slovenski duet. Žan Serčič in Ari, duet, za katerega nismo vedeli, da ga rabimo. Mislim, res, res dober komada ni. Mars in Venera prihaja v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Ko

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Na vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.

0: Stay na Radio 1.
1: Turbo gel greje,
2: etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel
2: in etera na voljo na favn.si.
0: Tole vreme je, mi je ta vikend kar malo bedno napovedovati, ker itak skozi eno in isto, pač vroče je, jasno je, najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj, jutri od 34 do 38 stopinj in do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, držite se pa, skrite se pod kakšno senco.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Kako pa je na cestah, Igor?
4: Žujo, gremo na primorsko avtocesto A1 v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam zapirajo tudi občasno predor Pletovarje zaradi zastojev. Čas potovanja se vam lahko podaljša tudi do 30 minut. To je to. Srečno, varno in previdno.
0: Žužil, pol štirih je.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, in upam, da ste se do zdaj že uspešno skrili pred soncem. Po dveh komadih pa rabim vašo pomoč. Jaz sem sicer čisti filmski frik, ampak očitno imam eno veliko luknjo v filmski izobrazbi. In sicer govorim o legendarnih balkanskih serijah in filmih, ki jih še nisem dost pogledala. Tako da po dveh malo preverimo, česa vsega še nisem preverila, pa bi mogla. Vi pa, če boste sodelovali, lahko zraven osvojite še eno res hudo nagrado. Sam povem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Min je bil tole, Nina Marčeta sem z vami na Engi in dajte mi povedati, kira je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Jaz sem drugače čisti filmski in serijski frik. Pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij, kot jih nekateri v petih, razumeš? Ampak priznam, pri balkanskih klasikah imam še kar precej luken. In očitno jih je treba začeti odpravljati. Ker vsakič, ko kdo omen, boli živo, to odpisane, top listo nadrealista ali pa ko to tamo peva, vsi takoj začnejo citirati scene, jaz pa sam kimam, kada vem, o čem govorijo. No, zato me zanima. Kjera je tista balkanska serija ali film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati? Pošalj SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi in serije. Poleg tega pa se prav vse skup 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Mislim, kaj pa to, no? Pa še meni pomagate sestaviti seznam balkanskih klasik, ki jih očitno zamujem. Tako da javite svojo na 051-300-300.
1: Nina Marčeta. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Mega Mova, najbliższe balkanskie serie, kultni filmy, telewizja uživo, radio i ogromna knižnica osebin, ki te budo prikovale na kauč. Move, nowa dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub i radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio Geos.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
3: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
2: HS inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
3: Več pa na vodovodar.si ali nič 40 520 540.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
7: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
6: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
8: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
9: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
10: Autoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela. Priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Autoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802.
11: Želiš pomagati? Zapelji starejše po opravkih in se pridruži super ekipi prostovoljcev Zavoda Sopotniki v Litiji in Šmartnem.
12: Potrebuješ le dobro voljo in vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-8822 in postani prostovoljec.
13: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
14: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
15: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
16: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
17: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
18: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
19: Radijska mreža, Radio 1.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber s tabletole I Don't Care. Ura je 4.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, še enkrat, ura je 4.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski polici. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Jah, nič novega. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Želim si, da bi lahko rekla, da se bo res konkretno shladilo, ampak zaenkrat ne. Zdaj imamo v Izoli 30 stopinj, Tržič ima 31, Slovenj Gradec 32, Velenje, Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 34, Cerklje ob Krki in Metlika pa 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, kako je na cestah?
6: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvarjeno vozilo. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam tam lahko podaljša za okoli 20 minut. Previdno in varno na vaši poti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Lep dan.
5: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: Ej, hvala za vsa priporočila balkanskih serij oziroma filmov. Omenjate Žikino dinastijo, Tesno kožo, Odpisane, ni da ni, največkrat pa Južni veter. Bo treba malo preveriti. Vi pa kar pridno pošiljite SMS-a na 051-300-300, ker od ponedeljka naprej kličemo in možno, da prav vi dobite aplikacijo Move TV in boste tam vse to lahko gledali brezplačno. Kaj pa to? Mi pa kar nadaljujemo z glasbo. Eno za vse moje punce, ki še kar iščete tizga ta pravga. Ray, where is my husband?

0: Gail, ABCDEFU. Nina Marček, da sem vaša družba na Enki. In če ste mislili, da ste videli že vse možne gender revile, pol očitno še niste gledali Denis Avričova. Par nas ni bilo ne torte, ne konfetov. Najprej je Miha Deželak nas je navlekl eno tako luštkano rozno oblekco za punčko, Lara pa je prišla našemljena v fantka. In iskreno, že to je bilo vredno ogleda, res zelo komično. Pol pa je zraka preletel še dron z baloni, ker valjda moramo biti na radiu zelo, zelo dramatični, a ne? Ampak ne, se je bilo zelo lepo. In ta dron je s temi baloni razkril veliko novico, a ne? Anja pričakuje punčko. Tako da, če ste vse skup zamudili, obvezno skočite na Radio 1 TV za nazaj, pa poglejte, ker res pač to morate videti.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Je, tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja, barva. Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kako dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Kid, Rose in Bruno Mars, Nina Mrčeta sem vaša družbena Enki. In naj, če se vam je danes slučajno že kaj zalomil, naslednja pesem nas opomne, da to še ni razlog, da odnehamo. Slišmo v nadaljevanju s Try. Stan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
4: Čevapi?
3: Tudi, še bolj pa bolji život.
4: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
5: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
5: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Na katerih koncertih govoriš še leta? To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.

0: Olje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Zvečer in po noči lahko prav tako pričakujemo jasno vreme, jutri enako, jasno zelo vroče, najvišje dnevne bodo od 34 do 38, najnižje jutranje od 15 do 19 stopinj, bo pa do vključno torka po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
4: Ja, lep pozdrav. Na primorski avtocesti je od Senožeč proti Nanosu zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora, med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam podaljša za okoli 20 minut. Strpno in varno na vaši poti.
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
1: In eno vprašanje. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 z darili? No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihajajo Luka Bas iz Skrito v raju in Evanescence z Bring Me to Life.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
5: Zveč dobre glasbe.

0: Evanescence, Bring Me to Life. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in najdete si to predstavljati. Sediš doma ali pa v službi, pozvoni zvon, odpreš vrata, pred tabo pa ekipa Radija ena s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, ampak to je Enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ko bodo takrat poslušali Radio 1. Tako da, če te obiščemo in takrat torej nas poslušaš, ne, Enko, imaš na vas glas prežgano, je nagrada tvoja. Če bi pa radi pač povečali možnosti, da pridemo glih teb, dajte poslati SMS na 051-300-300, zraven pripište še svoj kraj ter ime in priimek. V poletnem paketu te med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki, to so sadni pa sadno-zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja, narejeni za vse nas, ki smo skozi nekje na poti in rabimo neki za hitro energijo, veš kaj mislim. Pač pri meni je to polet res smiselno, ker ne vem za vas, ampak jaz polet velikrat ugotovim, da je ura tako 4 popovdne, pa sem pozabila normalno jest, tako kaj sem v bistvu lih kar to dojela. Ampak ja, dajte mi hiter javt na SMS, nariš 51-300-300 in mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri teb.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Marčeta na Radiu 1.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
0: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio Geos.
4: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
5: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
6: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
5: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
6: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
7: Knjigovodske in računovodske storitve.
8: Kadrovsko in pravno svetovanje.
7: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
8: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
9: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super! Mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
10: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
9: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
10: Gostinske prikolice Picasso, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
11: Rabiš cash? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041-426-646.
12: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
13: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
14: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
15: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ima v ponudbi nove traktorje Landtrak ter kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri. Pokliči 031-895-321 ali pa nas obišči na kotnik.si. Ugodne ponudbe vas že čakajo. Kotnik d.o.o. prava izbira za vsakega kmeta.
16: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
17: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
16: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
17: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.

Radio Ena, veç buletja, in veç dobre glasbe.

0: Oni valja kuhvati ritam. No in zate sam jaz to obožujem, ta komad. Živjo.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je 5.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodnem priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes tresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Joj, napovedve tole vreme, danes je prav mučno, ker se itak nič ne spreminja, vroče je, sončno je, tako bo vse do torka. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo kar veliko toplotno obremenitev, najizrazitejše bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zdajle imamo pa takole, Maribor in Kočevje po 32 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Majšperk 34, Lendava, Čatež, Črnomelj in Piran pa prijetnih 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
8: Ja, lepo zdrav. Najprej gremo na Dolenjsko avtocesto A2. Med obema priključkoma za Trebnje proti Ljubljani je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Potovanje pa se vam podaljša za okoli 20 minut. Srečno, varno in previdno še naprej.

0: קסי. אנקין ויקנד. זנינו מרצ'יטה.
1: Ej, kje si pa ti danes? A poležavaš doma pod klimo, greš na morje, na kakšen koncert, a delaš tako, kaj jaz? Ste že poslali polušne SMS-e, Maruša, Zoja, Jan in Nejc se recimo peljejo domov z Raba, nekdo drug gre zvečer na Zmeljko v Maribor, Alenka pa je napisala, jaz sem doma pod klimo, s TV daljincem v roki in se imam sansko. Alenka, iskreno, mislim, da si danes zmagala. Daj se mi na nič 5-1-300-300 javi tudi ti. Kdaj rabimo voditelji opomnika, veš, da nismo sami na drugi strani mikrofona.
0: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Bol și Glasbeni Mix.
1: Radio Ena.

0: Ikonični Bob Marley, Could You Be Loved? Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in če še nimate plana za tale vikend, brez panike, gremo na hitrco pogledat, kaj vse se dogaja po Sloveniji. Celoten seznam dogodkov pa si lahko pogledaš tudi na radio1.si. In sicer, če vas mika dobra glasba, izbire več kot dovolj, že danes bodo v Rogaški Slatini nastopali. Tabu, Vlado, Kreslin in Dem začnejo ob 19. pol ob 20. vas v Radovljici čakajo. Agropop, v Ormožu pa... Nisem Romeo in isti Julija. Flirt ob 9. Jan Plestenjak pa v Murski Soboti na Velikem odru v mestnem parku ob 11. Če vam bolj sede elektronska glasba, pa bodo v ljubljanski Gala Hali Pantaloons od 20. naprej. Za bolj umirjen filmski večer poln dobre glasbe imate pa Driving Kino na igrišču pri osnovni šoli Žalec ob 9. Vrti se Mama Mia. Skratka, nekaj se dogaja, tako da izgovora, da se pač ta vikend nič ne dogaja, tokrat res nimate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: Hello, darkness, my own.

festenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta sem z vami na Enki in ej, hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj sem dobila enega res simpatičnega od Duške, ki prav, ojla moja deklica, hvala za odlično glasbo in spremljavo pri likanju. Tako je, kot človek zaradi vročine odlaša delo in ima na to dve žehti za zlikat. To se zelo poistovetam in Duška, jaz prej nisem hodila jest, ker je bilo toliko vroče, a ne, za jest. In sem pol odlašala, dokler nisem ratala toliko lačna, da sem toliko na hitrco pojedla, da mi je pol na koncu sam še bolj zakuhal. Skoda, oh ja.

0: Nisem hotla prekint petje, ampak moram. V nadaljevanju slišmo Snow Patrol Chasing Cars, tako da ostanem v moji družbi.
1: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali

TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na Marčeta, na rad.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Ciril je bil tole Stumbling In. Idealen za začetek telega sobotnega večera, sploh če griste kam, ne? Nina Marčeta sem z vami, dobrodošli na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Gremo na nebo, ki je še vedno jasno in tako bo tudi ostalo vse do torka, ki bo pač še vedno tudi ekstremno vroč. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo tako temperaturo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, kaj bo dobrega na naših cestah?
4: In gremo na Dolenjsko avtocesto A2 proti Ljubljani. Je promet oviran med obema priključkoma za Trebnje, tam je predmet na vozišču. In še zastoji, ki ostajajo na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Je pa krajši, no čas potovanja se vam zdaj podaljša za okoli 10 do 15 minut. To je to, če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 22, 55.
0: Pismo, dobro je, jaz bi si mislila, da danes malo hujša, veš, sobota.
4: Ja, lahko bi bilo, pa res ne, no. Držimo pa si, da tako ostane. Ja.
0: Pol šestih je.
2: Enkin vikend.
1: Radio Ena. In Nina Marčeta.
0: Jep, upam, da ste tale vroč dan preživeli tako, da ste se čim manj topili, oziroma no, se ga še ni konc, tako da ja, upam, da ni prehudo. Če ste pa še na poti proti morju, z morja, na piknik, koncert ali pa sam po sladoled, dobrodošli v družbi Radia 1. Jaz bom z vami še vse do osmih, za zdaj pa en hitič od Taylor Swift. Tole je Opalite, tako da radio na glas.

0: bil Louis Capaldi, Someone You Loved. Nina Maršeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, sreda je bil dan, ko so v Denis Audi Čovu razkrili spol. In če komu kaj ni jasno slučajno, naj vam razložim. Anja Ramšak je noseča in v petek je bila še zadnjič v Denis Audi Čovu, ker gre zdaj na porodniško. Torej, dobili smo punčko. Oziroma ne, dobili jo še bomo. Pa pravimo v množini, ker ja, to je zdaj od nas vseh naša mala punčka. Vse si lahko pogledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Čestitke, Anja, imamo te radi.
1: Drug teden bomo samo še trije. Zdaj vemo spol, kar je najbolj važno, zdaj čakamo sam še.
2: Kdo bo svetovni prvak?
1: Tako je, rojstvo otroka, Miha.
2: Rojstvo.
1: Ne čakamo, ampak tudi, no.
3: Ne mislim, da me bote v petek že rešil, ne. Te drugega ne pridem pod nark, zmaga Argentina na svetovnem.
1: Odhajaš na najlepši možni način.
2: Ja.
1: Tresla se je gora, rodila se bo punčka. Tole je bil revil.
4: Drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
3: Je pravilno, pravilno.
4: Anja,
3: barba.
4: Čestitke.
3: Hvala.
4: Kuk dober.
3: Ja.
4: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
5: Anja, najprej tebi čestitke.
3: Hvala.
5: Oziroma celi ekipi za organizacijo. Anja, punčka naj bo zdrava. Ej, ekipa, oborim, ki jo zelite, da se ji ne bo kovcal. Čau.
1: Renato.
6: Anja, vse čestitke, pa seveda veliko sreče. In kot sem napovedal, prvo punčka, kasneje pa še dvojčka.
3: Ja. To je Denis Audi
7: Show, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Marčeta.
1: Na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa

0: Enkino Super Pulitje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio Geos.
2: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
3: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
4: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
3: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
4: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
5: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
6: Računovodski servis Palčič. Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.
7: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
8: Kružne reči iz krušne peči.
9: Pizzerija Poza.
8: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
9: Pico izbereš na pozza.si, za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
10: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
11: Autostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
10: Klikni na autostrela.si in odkrij široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
11: Autostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.
12: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
13: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis Pikasi in se pozanimaj.
12: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
13: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
14: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
15: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
14: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
15: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031 27 99 34 ali medo.boštjan@gmail.com.
16: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
17: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
18: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
17: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
18: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Ei, mä menen suin, mä oon psycho. Se on pravi čujem. Sun tila od smen zelo mal. Pismo Igor, a me lahko nekaj smoja, preden gremo interno.
1: Rekla so dela od smen,
0: v glavnem, da gremo na vreme. Koper ima zdaj 30 stopinj, Kočevje 31, Radovljica, Maribor 32, Slovenj Gradec, Hajdina 33, Šmariške Toplice, Krško, Ljubljana 34, Metlika in Lendava 35 stopinj. Nič novega, kar se tiče vremena, še vedno lahko pričakujemo do torka, sončno, jasno vreme, jutri bodo najvišje dnevne tudi od 34 do 38 stopinj.
2: Super. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, zdaj pa še ti povej svoj.
1: Ja, se upravičujem, no, ampak ja, dejansko pravim, da je fajn, če si jedrnat, ne?
0: Ja, kratek in jedrnat.
1: Kratek
0: ja.
1: Jedrnat, da ja. Poveš, kaj ljudi zanima. Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje, predmet na vozišču in pa zastoj na Štajerski avtocesti A1, ki se krajša v smeri Maribora, nekje med priključkoma Drame in Slovenske Konjice še vedno, ampak čaka se pa, oziroma čas se podaljša za približno 5 do 7 minut. To je to, srečno in varno pot.
0: Ti si pa hiter.
1: A ne, probam biti.
0: Pol šestih je.
3: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: Pismo kaštih pol šestih, ura je šest. In ja, Nina Marčeta sem z vami. Upam, da ste tale vroč dan preživeli, tako da ste se čim manj topili, ne? Ampak me pa zanima v bistvu še kar, kaj počnete, kje ste, kje se nahajate, a greste na kakšno žurko, ali boste doma lepo pod klimo, daj mi pošljite SMS na 51300, ker me zanima, kje vse me danes poslušate. Zdaj pa prihaja ena pesenka na spomne, da je včasih čisto ok, reč samo baby goodbye. Sploh, če za neki že dolg časa jasno, da ne deluje. Tole je Elle Farben.

Radio 1. Veç dobre glasbe. Im politie je šlipše.

0: Radio 1. Več dobre glasbe. In poletje je še lepše.
1: Never look back.

0: Enrique Iglesias, Hero. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in zdaj vam zase eno teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela generacijo Z. Na TikToku se širi tako imenovana teorija sončnice, pa ne gre za vrtnarjenje. Ideja je taka, da naj bi bila najbolj zdrava zveza podobna sončnica. Torej, mlade sončnice se čez dan obračajo proti soncu, ker sledijo svetlobi. In isto naj bi veljalo za ljudi. Dober partner ni tisti, ki te dopolni, ampak tisti, ob katerem se počutiš bolj sproščeno, varno in si lahko najbolj ti. Najbolj romantičen del te teorije pa je tale. Po družbenih omrežjih kroži trditev, da se sončnice po noči obrnejo ena proti drugi. Simbolika naj bi vlada, ko pridejo težki časi in sonca ni, si partnerja postaneta opora. Je pa ena težava. To v resnici sploh ni res. Botaniki pravijo, da se mlade sončnice res obračajo proti soncu, ni pa dokazov, da bi se po noč obračale druga proti drugi. To je internet malce olepšal, ne, tako kot sam internet to zna. Ampak, a veš kaj, meni je vse en pul lepo sporočilo, to je najbolj važno. Ker mogoče popolna zveza res ni tista, kjer veš čas je sonce, ampak tista, kjer tudi takrat, ko ga ni, še vedno veš, da nisi sam. Ah, ma kako lepo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

Shakira in Burna Boy sta bila tole, daj, daj, Nina Marčeta sem z vami, nekdo se mi pa lih prijavljal, da se iz Kopra danes odpravljajo na Metelkovo, kjer imajo Pantalun svoj poslovitveni koncert, ker se po dolgih uspešnih letih igranja doma v tujini, na talentih in tako dalje poslavljajo in gredo vsak svojo pot. Evo, tega pa nisem vedela, jaz sem bila na Pantalunsih enkrat in so mi res dobro žurko naredili, tako da mogoče pa dejansko napišem kakšni prijateljci zdaj, pa greva tudi mi dve malo pogledati.

0: Evo, v nadaljevanju pa prihajajo Two Colors, Heavy Metal Love, da nas malo pripravijo, energizirajo za tole ludo ali pa mogoče malo manj ludo soboto.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Na Marčeta, na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
5: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Kinej Truth, Just Give Me A Reason, Radio 1, ura je 6:30, dober večer. Ja, stanje na nebu se ni spremenilo in sicer zvečer in ponoči nas prav tako čaka jasno vreme. Jutri bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, ampak še vse ne pa veter. V morju čez dan majstral, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, tako da če se le da, bodite doma ali pa ne vem, se pejte kopati v eno ledeno ledeno. Na vodo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: No, ne spet preledeno. Dej pa moraj na ceste, Igor, kako kaže?
2: Ja, tudi ni nekih večjih posebnosti. Občasni zastoji na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. To je pa tudi vse. Naj tako ostane, srečno in varno pot.
0: Čer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Eno čist resno vprašanje. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 in ne samo to, da ekipa prinaša darila? No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje sploh ni to tako nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihaja Black and White s prisluhni školki, tega se zelo veselim, in pa Ray Dalton z Blood Running.
3: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
4: Morje, plaža, dopust, uživanci.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. Ja, no, in če bi radi, da je to malo bolj uradno, me dajte poslušati. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem prepeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš radio, da ga imaš res nabitega do konca na glas, je nagrada tvoja. In če bi si radi slučajno povečali možnosti, da pridemo glih do vas, morate poslati SMS na 051-300-300. Pripišete še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za termalno Term Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ok? Ker tam dolg čas res ne obstaja. Tobogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si za bolj wellness odklop dvoje, se najde neki zate. Jaz moram priznati, da sem ena tistih, ki prav išče bazen, ne to bazene, išče tobogane na bazenih, tako sem večni otroka, veš. Poletni termini se drugače že lepo popolnijo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si.

0: Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Demetra Malalan je bila tole s Poišči me srečno. V nadaljevanju pa že slišimo eno drugo ikono. Miley Cyrus nas spomne, da ne rabimo princa na belem konju, ne? Kdaj si lahko rožice kupimo tudi same. Prihajajo na delovanju s Flowers.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ah, raven prav sem prišel.
3: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: Aj, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
2: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti. Ja. Dej, ja. Neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Geos. Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
7: Javno podjetje, komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
8: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
8: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
10: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
9: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
11: Dan se začne z dobro kavo. Kavarna Art and Cafe v Litiji. Poleg odlične kave se lahko v prijetnem ambientu razvajate s lastnimi palačinkami, presnimi torticami in odlično vročo čokolado po vašem okusu. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art and Cafe.
12: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
13: Samopostrežna avtopralnica Litija.
14: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
15: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 € ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
16: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
14: Hello.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
17: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
18: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Meant to be na Radiu 1, dobro večer. No, pa poglejmo, kakšno je zdaj kaj stanje z našimi temperaturami. Kočevje, Izola, Jesenice po 31 stopinj, Maribor, Slovengradec 32, Straža, Murska Sobota, Poljčane 33, Krško, Črnomelj, Miren, Ljubljana in Celje pa še kar 34 stopinj. Začer in ponoč bo jasno, jutr enako, do vključno torka bo pa tako lepo nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodi Sloveniji in v večjih mestih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
2: Lepo zdrav, tokrat kar kratek, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano Sokvara vozila. To je to, srečno pot.
0: Kratko in sladko.
2: Tako.
0: Dobar večer.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ura je bila glih 7 in ja, noro, ko hitro čas leti, ko sem až dobra, ne? Pa ne, sploh ne pretiravam, res je, da delam, sem le iskreno, klimo imam, hrano imam, dobro glasbeno spremljavo, pa še vi mi pošiljate cool SMS-e in me opominjate, da smo skup v tem, tako da iskreno mi ni hudka. Zvečer pa verjetno pade, ko pridem domov, ne, še kakšen res dober film, ki ga priporočam po dveh, če kdo slučajno rabi dejo, ne? Še prej pa slišimo komad, ka mene vsaj spomne na poletne večere, za katere želimo, da se nikoli ne bi končal. Alan Walker, Faded.

0: Kataja in Tangles. Nina Marčeta sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa danes naletela na napovednik in me je tok pritegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled gleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, o zmenkih, o službi, pač o vsem, kar bi ji povedala, če bi bila še vedno tukaj. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni, novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. In če je film vsaj približno toliko dober, kot zgleda napovednik, pol vsaj zase lahko rečem, da bom zraven še jokala, no. Tako da, če se ga lotiš pred mano slučajno, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Espresso od Sabrine Carpenter. Zdaj je pa ura že tak cajt, da se premaknemo malo iz kavarne na plesišče. Kakšen ta komad za vrtin se počutim, kaj en DJ preseža. BB Rexa in legendarni Faithless z New Religion v nadaljevanju, da nas malo na noge spravne.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
3: Čevapi?
2: Tudi, še bolj pa bolji život.
3: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Na katerih koncertih govoriš še leta? To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
9: Inclusive Light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
10: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
1: Sveže,

0: Bo prav tako jasno, najvišje temperature dnevne bodo od 34 do 38, tako da za kakšno stopinjo višje. Bo pa do vključno torka takole, no, velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, tako kad onc, no, pripravite se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Evo, še zadnji z nami danes tu Tigor, preden nam pobegne.
2: Ja, preden odpeke tam zahod sončni. Ni nobenih posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, tako da to je to. Super novica za konec.
0: No, ta sončni Srečno zahod pot, bo še dodatno sedu, pol, ne?
2: O, nula. Pa musko na glas.
0: Tako, tako.
3: Enkin vikend. Radio
1: Ena. In Nina Marčeta.
0: Eno vprašanje, a imate dober občutek za orientacijo ali brez GPS-a ne najdete niti najbližje trgovine? Dajte mi poslati na SMS na 051-300-300 pa pripište, a se pogosto zgubite ali ne. Torej, to napište zraven pa pripište še svoje horoskopsko znamenje, ker po dveh komadih preverimo en članek, ki trdi, da imajo nekatera znamenja res katastrofalen občutek za orientacijo. Bomo videli, koliko je to res. Definitivno sem pa pripričana, da bi mogel vsaj še en znak dodati. Mojega.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down.

Michael Schulte, Afterlife, ura je pa 8. julija. Torej, čaka nas po noči, torej jasno vreme, jutri

0: Bon Jovi, I'll be there for you. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in na en član, ki prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamenj, ki naj bi imela najslabši občutek za orientacijo. In sicer na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so toliko v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker namesto prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so gle strelci, ironično glih oni, ki najraj potujejo, ampak so toliko samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. Na seznamu so pa še dvojčki, ker jih med potjo zmoti dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam so sploh šli. In le jaz drugače s tem dosto se strinjam, to so zelo dobri argumenti, ampak iskreno še kar mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi morali biti na seznamu tudi vodnari. Jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe smo čist zgubljeni. Mene, če recimo doma v Kranju, kdaj kdo ostal pa vpraša za pot, sam reče, I speak no English. Pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker je iskreno večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga drugega.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: naj bil Teddy Swims z Bad Dreams. V nadaljevanju vas pa zapuščam s telim hitom. Down, down, down, down, down, down. Ja, taka pozitivna pesem je tole Anim. Leoni prav, don't worry. In res je tako, naj nas ne skrbi. Karkoli nas zaleži skrbi, moramo se spomniti, da zadržim zmer posije sonce. Nina Marčeta sem bila vaša popodanska družba na Enki. Hvala za vse SMS-e, hvala za družbo, hvala za vse v glavnem. Spet se slišimo jutri zjutraj ob 8. Delam pa družbo do 2, tako da preklopte se na Enko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
1: Radio Geos.
8: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
9: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
10: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
9: Amortizer.si. Tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
10: Amortizer. Hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
11: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
12: Živobarvno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
11: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
12: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju.
13: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? CNET vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.cnet.si.
14: CNET, ko partner pomeni več.
15: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
16: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
15: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
16: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
17: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
18: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
19: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
18: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
20: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
19: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
21: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.

Veç buletja, in veç dobre glasbe.

0: Flač Mega Mova. Najveće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: To je ena.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio Geos.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo nič celih 89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
7: Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavelj vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
8: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
9: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
10: Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-37-5656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
11: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
12: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
13: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Horgenhausen. Psihologija denarja.
5: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio Geos. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
6: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
5: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
6: Poprašaj na 031-215-318.
7: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
8: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
7: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
8: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
9: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
10: Pama, prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
11: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na Pama.si.
12: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
13: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
15: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
16: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Radio 1. Hitmix. Več dobre glasbe.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Pena.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Radio Geos.
5: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
6: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
5: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
6: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
7: Lačen! Pico hočem in že kličem. 898-0000. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripelat.
8: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
7: 898-0000. Halo, Kovač.
9: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
10: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Radio 1. Hitmix. Več dobre glasbe.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali

0: Radio Geos.
1: Moje delo.
2: Danes vas popeljemo v svet informativnega razgovora. Ne vam namignemo, da je informativni razgovor namenjen vsem prvim iskalcem zaposlitve, pa tudi študentom in pravzaprav nasploh vsem, ki iščejo delo. Kaj je namen informativnega razgovora in kako se nanj pripravite? Pa še predno najdete odgovor na vprašanje, kaj je vaša sanjska služba.